0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš, naktī vietām migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radio Skonto, pagriez skaļāk un dziedi līdzi!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā neliels un mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams neliels īslaicīgs lietus, pārsvarā lēns vējš, naktī vietā migla, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 14, plus 19 grādiem, austrumos līdz plus 10, plus 14. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, vietām piekrastē būs nedaudz vēsāks. Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 26, plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

6 no rīta, piekdiena, 17. jūlijas. Labrīt! Vārdien šodien cina Aleksis, Aleksējs un Aleksis, sumināti vīri. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā. No šī brīža Kārlis Malkaus.

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Seši un deviņas minūtes, piekdiena, 17. jūlijs. Ja piekdiena, tad jāsvin, ja jānosvin, tad var pievienot vēl kādus svētkus. Šodien ir pasaules emoji diena. Emoji ir smailīji, smaidiņi, ko mēs lietojam mūsu elektroniskajās un virtuālajās sarakstēs. Vēl šodien ir nacionālā tatuvēšanas diena, loterijas diena, zeltinās cūkas diena, par to jāplas sīkāk. Un vēl šodien ir nacionālā persiku saldējumu dienu. Arī to var iet, ņemt un ēst. Par 17. jūliju pasaules vēsturē tā ir diena, kad tiek atklāta Disneyland. Disneyland ir īpaša vieta, kur daudz bērnu visā pasaulē sapņo nokļūt. Un kāpēc gan šeit ir iespēja dzīvē satikt savus iemīļotos multfilmu varoņus, ar tiem nofotografēties, pat parunāt, kā arī doties neskaitāmās atrakcijās vai vienkārši baudīt dienu arī šobrīd. Disneyland jau vairs nav viena, pasaulē meklējums vairākas Disneylands ASV, Parīzē, Tokijā, Šanhajā, Hongkongā, tomēr pati pirmā duris vēra tieši Amerikas Savienotajās valstīs 1955. gada 17. jūlijā. Šī varētu būt arī Mickey Mouse diena, ne? Vai vismaz minīs. 6 un 10 minūtes tavs radios konto. Labs rīts visiem, kas modušies. Tālrunas radios konto studijā nemainīgi 6-7-2-2-8-8-5-5. WhatsApp un īziņu numurs 2-7-2-2-8-8-5-5. Ja rakstām, mēs garākstam. Varbūt e-pasts studija@radioskonto.lv.

6:14. Minūtes par šodien gaidāmo laiku. Būs neliels mākoņu daudzums dienas soli bez nokrišņiem, lēns un karsts vējš. Gaisa temperatūra plus 23, vietām pat plus 28 grādi, vietām dzeltenais brīdinājums. Rīgā pārsvarā saulēns laiks un bez nokrišņiem arī Rīgā gaisa iekarsīs līdz plus 28 grādiem. 6:14 minūtes tavs radios konto. Šodien piekdiena, 17. jūlijs. Labrīt!

0: 6 un 18 minūtes. Labrīt! Radio Skondo.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktars Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīt Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta Desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi –

Pie mikrofona Oskars Brānsliņš. Labrīt! Šodien Valsts aizsardzības dienestu plāno uzsākt 1277 jaunieši, no kuriem 11 mēnešu dienestu plānos sākt 1225. Nacionālie bruņotie spēki informēja, ka lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās, bet kas būtiski, 70 jaunieši pirmo Valsts aizsardzības dienestu iesaukumu pildīs militārajā policijā. Bauskas novada Bārbeles un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemesardzes militārās mācības. Mācību laikā izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Zemesardze aicina iedzīvotājus reķināties arī ar iespējumu īslaicīgu militārā transportu pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. ASV prezidents Donalds Trumps teicis jaunu uzrunu valstī, kurā atkārtoja apgalvojums par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumpa apgalvojumi par šokējošu neaizsargātību ASV vēlēšanu sistēmā varētu kļūt par pamatu republikāņiem apstrīdēt novembrī gaidāmo ASV vidustermiņa vēlēšanu rezultātus. Jaunos ASV triecienos Irānai naktī uz piektdienu ir trāpīt

0: Vēl šogad svinēs 15 gadu jubileju.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Pulkstens ir 6:30 minūtes. Sinoptiķis stāsta, ka Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums diena bez nokrišņiem. Pūtīs lēns mainīga virziena vējš, būs karsts, gaisa temperatūra plus 23 plus 28 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra arī Rīgā sasniegs plus 28 grādu atzīmi. Šobrīd Rīgā plus 17, Zemgalē 14, 17, Kurzemē 13, 15, Vidzemē 13, 15, pie jūras 16 grādi. Latgalē plus 12, plus 14, lai gan vietām pierobežo arī tikai plus 10 grādi. Piekdiena 17. jūlijas labs rīts visiem, kas modušies.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loterija biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
1: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
3: Top, top, top!
4: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics! Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zūbubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk. Aeronics LV.
5: Ceturtajā un 25. Jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
6: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
5: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
7: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: 6.39 minūtes piekdienas 17. Jūlijas kastet portālos. LSMLV pēc slēgšanas grīvas cietums valstī nav nepieciešams un Daugavpilī tas nepieciešams tikai, ja ir finansējums. Lai gan daudziem šī vieta asociējas ar cietumu, patiesībā ekas vēsture ir daudz senāk. To sāka būvēt 19. Gadsimta sākumā, bet par cietumu tā kļūt tikai pēc otrā pasaules kara. Vēl pasaulē Ukrainas aizsardzības ministra amatam izvirza līdzinējā drošības dienestu vadītāju Hmaru un skatpunktā Ilzi Jankovsku. Premjera izteikuma par NVO, izšķērdēšana vai dāvana ekonomika Latvijā. Rīgu līdz 2031. Gadam par 55 miljoniem eiro plāno padarīt un darīt zaļāk. Tas LSM LV. Portālā Jauns LV. Irāna draud slēgt vēl vienu globāli nozīmīgu kuģošanas ceļu. Kanāda plos simtiem mežu ugunskrāku, to dēļ ir apdraudēta pasaules kausa fināla norise. Un vēl no svētdienas gaidāms būtiskas izmaiņas laikapstākļos. Tas Jauns LV. Apollo LV šodien vēl mazliet par futbolistu. Argentīnas futbolists pēc fināls Filips ķers pie klajām provokācijām. Sadaļā auto. Cik cilvēki akli ir neredz, ka tas ir gājai tilts rallī auto tur aizdomās par vietējā tilta sabojāšanu aizkrauklis novadā. Sabiedrībā un politikā sociāldemokrāti runā par iespējamu uzbrukumu sievietei Tallinas kvartālā. Ratnieks cilvēks nosauc par mērkaķiem, ko saka policija un šī ieraksta autors. Un ja gribās kādu testu, tad ir tests, vai tu vari atšķirt kabaci no gurķi, ja redzi tos tūpānā. To var pamēģināt. TVNet LV šodien atroda sevi. Balta aristokrātija, eleganti, pop-up, piknika, reznākie tērpi, šampāniešu upes un austras. Bet, ja tu gribi sevi tur atrast, tas būs par maksu. Un vēl viena no melnākajām nedēļas nogalēm uz Latvijas ceļiem pēdējos gados eksperts atklāja smagu avāriju apstākus. Par kur nedēļas nogali? Tas TVNet LV. Delfi LV šodien par gaidāmo laiku, par balto pikniku un par Bauskas novadu, kur notiks zemesardzes mācības. Tur cilvēks aicina neuztraukties ar blīkšu un blākšu skanēt. Un varbūt arī kāda lidmašīna var lidot. Un liels darījums medicīnas sektora aviokompānija atlaidīs darbinieks, pārdots ēdienu piegādātājs, aktuālais ekonomikā vakardienu. Delfos ir kopsavilkums. 6.42 minūtes, tavs ir radios konto, ja nu vēl kas droši 272 88 55 WhatsApp un izziņumos šeit studijā.

6:45 minūtes Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums dienas vēl bez nokrišņiem. Lēns mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra +23, +28 grādi. Arī Rīgā pārsvarā saulēns laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra arī Rīgā būs +28 grādi. Tavs radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Un labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brānsliņš. Labrīt! Šodien Valsts aizsardzības dienestu plāno uzsākt 1277 jaunieši, no kuriem 11 mēnešu dienestu plānos sākt 1225. Nacionālie bruņoties spēki informē, ka lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās, bet kas būtiski, 70 jaunieši pirmo Valsts aizsardzības dienestu iesaukumu pildīs militārajā policijā. Bauskas novada Bārbeles un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt norisinās zemesardzes militārās mācības. Mācību laikā izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Zemesardze aicina iedzīvotājus reķināties arī ar iespējumu īslaicīgu militārā transportu pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. ASV prezidents Donalds Trumps teicis jaunu uzrunu valstī, kurā atkārtoja apgalvojumus par vēlēšanu krāpniecību un Ķīnas iejaukšanos ASV vēlēšanās. Trumpa apgalvojumi par šokējošu sargātību ASV vēlēšanu sistēmā varētu kļūt par pamatu republikāņiem apstrīdēt novembrī gaidāmo ASV vidustermiņa vēlēšanu rezultātus. Jaunos ASV triecienos Irānai naktī uz piektdienu ir trāpīts lidostai, dzelzceļa stacijai, ostas pilsētā Bandar Abasā un diviem tiltiem nogalnot vairākus cilvēkus, tā ziņo Irānas valsts mediji. Akciju cenas pasaules biržās pārsvarā kritušās pusvadītāju uzņēmumu akciju cenām turpinot samazināties. Naftas cenas saruka neraugoties uz jauniem triecieniem ASV Irānas karā. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un sturmanis Renārs Francis šodien sāks pasaules rallija čempionāta sezonas 9. Posmu Igaunijas ralliju. Bet Latvijas universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki Igaujas Nacionālā parka teritorijā šodien sāksies 3 dienu festivāls Laba daba. Festivāls šogad svinēs 15 gadu jubileju.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīda sagums, 33. Klase, 5,5 mm, 12,49, ēdamistabas krēsls, 19,99, virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidz lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Tikai 3 dienas no 16. Līdz 18. Jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Kloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizor, formulu vitale un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēgt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radios Konto, TVNet grupa, Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
9: Septiņi no rīta piekdienas 17. jūlijas Aleksis, Aleksējs un Aleksis Vinvārda dienu sulminēti. Daudz laimes šī dzienas jubilārijiem dzimšanas dienās. Šis ir Radios Konto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus. Lai mums visiem jauku dienu kopā vai ar.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
1: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 Group.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: 7 un 9 minūtes piekdiena, 17. jūlijas, 17. jūlijas pasaules vēsturē. Vispirms varam nelielajam maziem svinamiem svētkiem šodien ir pasaules emoji diena, jeb smaiļu diena, jeb smaidiņu diena, elektronisko smaiļu diena. Ir nacionālā tetovēšanas diena, ir loterijas diena un vēl šodien jāēd persiku saldējums, jo ir persiku saldējumu diena. Kas vēl šajā dienā pasaulē noticis? 17. jūlijā. Dienvidkoreja atzīmē konstitūcijas dienu. Tērbats iela Rīgā uz mēnesi pieder tikai gājējiem un velobraucējiem, kas notika pirms 6 gadiem, 17. jūlijā. Tas sākās un beidzās droši vien, ka 17. augustā, vai ne? Tad vēl 17. jūlijā, 55. gadā tiek atklāta pirmā Disneylanda parkus Amerikā bērniem un viņu vecākiem. Kas vēl par šodienu? Tāds interesants. 17. jūlijā 1992. gadā Slovākijas parlaments deklarē neatkarību no Čehoslovākijas. Sāks process, kas vēsturē iegājas kā velvets šķiršanās. Slovākija ieguva neatkarību un par valsts galvaspilsētu kļuva lielākā pilsēta Bratislava. Kas interesanti, tobrīd Čehoslovākijas prezidents bija Vaclavs Havels, un viņš paziņo par atkāpšanos no amata. Kad neatkarību pasludina Slovākija, kas neatzina Havelu par savu prezidentu. Bija laiks doties. Ja runājam par šodienu mūzikā, divas dzimšanas dienu gaviļniekus atradu. Vispirms Natasha Hamiltoni, ja tev šis vārds neko neizsaka, tad viņa dziedu korī Atomic Kitten. Viņa dzimus 1982. gadā Anglijā Liverpoolē. Un vēl šodien savu 46. dzimšanas dienu svin Philips Lawrence. Arī šis vārds tev varētu neko neizsaka, ja vien viņš nebūtu sevi nosaucis par Bruno Mars. Bruno Mars ir amerikāņa dziesmu autors, mūziķis un ļoti, ļoti daudz dziesmu producents. Nesaskaitīšu visas dziesmas, ko viņš ir producents, bet tās ir daudz un populārs. Bet klausīsimies viņa dziesmu par granātu. Cilvēks apmiņamās tik ļoti daudz un nez, vai viņam tā lūžgāja. Bet viss tas ir mīlestības vārdā. Daudz laimes dzimšanas dienā. Bruno.

ceļšdaļdarīšu, jebko noķeršu granātu pret kam rotām. Paņemšu nazi aiz asmeņu. Pametīšos zem vilcienā. Bruno Mars šīs dienas gaviļnieks ar dziesmu Grenade. 7:15 minūtes stāvus radio skonto par gaidāmo laiku. Latvijā neliels smākoņu daudzums bez nokrišņiem. Lēns mainīgi virzienu vējuš 1-5 metri sekundē gaisa temperatūra šodien plus 20. 3+28 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks un bez nokrišņiem arī Rīgā gaisa siekarsīs līdz plus 28 grādiem. 7:15 minūtes stāvus radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: pulkstenis iet.
1: Iet un iet, un šobrīd rāda 7 un 19. Radio Skondo.
2: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
3: Ferratum. Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
4: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. līdz 26. jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!
5: Latvijas valsts ceļi informē.
1: Piektdienas pēcpusdienā pie Rīgā jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi īpaši pie jūras virzienos. Atgādinām, ka Īkšķilē, Olēnē un Liepājas šosejas sākuma posmā notiek remontdarbi. Savukārt sestdien intensīvāk satiksmi varētu būt Liepājas virzienā, kur notiks Prāta vētras koncerts. Atgādinām, ka uz Liepājas šosejas no Blīdenes līdz Brocēniem un no Brīvkalniem līdz Klīvēm ir būvdarbu posmi ar reverso kustību un tur pie intensīvas satiksmes var veidoties sastrēgumi. Valsts ceļu tīklā būvdarbi norpinās 72 posmos, daudzos no tiem ir pagaidi luksofori un ir jāplāno papildu laiks ceļā. Uz galvenajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi, kā jau minēja, ir Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purvakroga, Brāļu kapiem un viens luksofori posms un lokāli sašaurinājums. Šķērsošanas laiks 20. Jo papildu minūtes. Uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīzgalei divi luksofori posmi, paredzamais remonta posmu šķērsošanas laiks 40 minūtes un vēl no Kalnišķiem līdz Ļubastei vēl viens luksofori posms, tur jātērē 25 minūtes. Uz Daugavpils apaceļu satiksim mezgālu un A14 posmā līdz Sventei ir 3 luksofori posmi un tur šķērsošanas laiks ir 30 minūtes. Lai iegūt vai nodot informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz Latvijas valsts ceļa diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 8555. Visi remonti atrodami LV ceļa mājaslapā lvceļa.lv.
5: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas demografiskie rādītāji šī gada pirmajos 5 mēnešos turpina lejupslīdošu tendenci. Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie provizoriskie dati liecina, ka valstī nevien samazinās jaundzimušo skaits, bet arī piedzīvots ievērojams noslēgto laulību skaita kritums, kamēr mirstības rādītāji ir nedaudz pieauguši. Šī gada pirmajos 5 mēnešos Latvijā reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 bērniem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Šodien Valsts aizsardzības dienestu sāks 1277 jaunieši, no kuriem 11 mēnešu dienestu plāno sāk 1225. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās. Pirmo reizi daļa jauniešu dienestu sāks militārajā policijā, arī zemesardzes 4. Kurzemes brigādes militārajā bāzē Mežaine, kurā dienestu sāks 197 karavīri, to starp 4 sievietes. Bauskas novada Bārbeles un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemesardzes militārās mācības, kur laikā izmantos bezpilota lidaprātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Iedzīvotājiem jārēķinās arī ar iespējumu īslaicīgi militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. Salkrastu brīvdabas estrādē šovakar notiks Baltijas bundzinieku līgas fināls, kurā par 2026. Gada labākā džeza bundzinieka titulu sacentīsies 3 situm instrumentālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Ventspilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies motobraucēju saiets Kurlanda Baikmīt, bet šodien sākas arī Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības, bet ar iespēju apmeklēt Vecauces pili šodien sākas Auces pilsētas svētku pasākumi. Ar sporta spēlēm un velobraucienu sāksies arī Balvu novada svētki, bet turpinoties pilsētas svētku pasākumiem šovakar norisināsies Smiltenes mūzikas grupu salidojums. Savukārt ar devīzi sajūti vasaru durbē sāksies arī Durbes pilsētas svētki.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums un diena bez nokrišņiem un bez vēja. Gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem un pārsvarā ap plus 28 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē plus 17, plus 19 grādi, Kurzemē 16, 19, Vidzemē 16, 17, pie jūras 18 grādi, Latgalē plus 15 plus 17 grādi. Pulkstens ir 7 un 29 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 7:33 minūtes šodien Valsts aizsardzības dienestā iesaukums jeb uzņemšana, cik zinu, tad šodien uz savām dienēšanas vietām dodas ap 4000 jauniešu un te nu viņiem dziesma. Man palūdza, lai nospēlē visiem tiem, kas dodas dienestā. Uz 11 mēnešiem, varbūt uz 5 gadiem.
1: Ar Dievu

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
3: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi.
5: 7:41 minūte, kaut kā sagribējās ēst un sāku lasīt internetā rakstu dažādus. Delfi LV, kā radio, kurš nepārtraukti čukst par ēdienu. Kas ir pārtikas troksnis? Tas ir nepārtraukts fons, kas visu laiku skan smadzenēs, un to ir ļoti grūti izprast cilvēkiem, kas ar pārtikas troksni nav saskārušies. Kā tu vari visu laiku domāt par ēdienu? Mēs taču tikko paēdām brokastis, kāds pusdienas izskan pārmetumu. Sadzīvot ar pārtikas troksni īstenībā ir ļoti grūti, un tas ir emocionāli nogurdinoši. Cilvēkam, ja ir pilnvērtīgs uzturs, nepārtrauktām domām par ēdienu nebūtu jābūt, taču jau uzreiz pēc pusdienām kāds šķukst saldējums, varbūt kādu čipsīti. Uzmācīgais radiofonā, kas nepārtraukts skandē par ēdienu, ir parādība, ko dēvē par pārtikas troksni. Jāsprot arī tas, ka ikdienišu maltīšu plānošana ģimenē nav pārtikas troksnis. Nu, ja mamma un tētis vienojas, ko pagatavot, iesaistot bērnus un rūpējas par savu ģimeni. Būtiskāka atšķirība starp normālām domām par ēdienu un pārtikas troksni ir tā, ka pārtikas troksni neizgaņā gatavs maltīšu plāns nedēļai vai arī sātīgs pusdienas. Lai pārtikas troksni radītu atšķirt no izsalkuma, ir apzināti jāizvērtē savus sajūtas, jātīst apzinātība attiecībā uz savām ēšanas vēlmēm. Vai uzdot sev jautājumu, vai es tieši tagad gribu ēst, vai es gribu ēst jebko, vai es gribu ēst kaut ko konkrētu, jo visbiežāk ir tā, ja gribas ko konkrētu, tas biežāk var liecināt par emocionālu vēlmi, nevis fizioloģisku izsalkumu jeb vajadzību. Pārtikas troksni var būt vairāk cēloņi, ar gadījumu, kad bioloģiski cilvēkam ir augstāka apetīte un zemāka sātsajūta, kas pat par sevi var radīt šādu fonu. Tāpat arī smadzeņu atalgojuma sistēma. Stress, emocijas un miega trūkums var radīt pārtikas troksni. Liela nozīme ir arī vidē, kurā mēs dzīvojam. Ēdienu vieglā pieejamība, pārpilnība aicinošās ēdienas maržas un ēdienu marketings var novest pie izteikta pārtikas trokšņa. Nevajag radio apvainot. Radio viss labi. Radio ir tiem, kas grib, lai viņam izvēlās kādu dziesmu. Mēs to arī darām. 7:43 minūtes. Labrīt!

7:47 minūtes sinoptiķis ziņo, ka Latvijā šodien būs neliels mākoņu daudzums diena bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra +23, +28 grādi. Rīgā pārsvarās saulains laiks diena bez nokrišņiem un arī Rīgā gaisa temperatūra būs ap +28 grādiem. 7:47 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk. Labrīt.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijas demografiskie rādītāji šī gada pirmajos 5 mēnešos turpina lejupslīdošu tendenci. Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie provizoriskie dati liecina, ka valstī nevien samazinās jaundzimušo skaits, bet arī piedzīvots ievērojams noslēgto laulību skaita kritums, kamēr mirstības rādītāji ir nedaudz pieauguši. Šī gada pirmajos 5 mēnešos Latvijā reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 bērniem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Šodien Valsts aizsardzības dienestu sāks 1277 jaunieši, no kuriem 11 mēnešu dienestu plāno sāk 1225. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. 11 mēnešu dienests tiks pildīts 6 vienībās. Pirmo reizi daļa jauniešu dienestu sāks militārajā policijā, arī zemesardzes 4. Kurzemes brigādes militārajā bāzē Mežaine, kurā dienestu sāks 197 karavīri, to starp 4 sievietes. Bauskas novada Bārbeles un Ozolainas apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemesardzes militārās mācības, kur laikā izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Iedzīvotājiem jārēķinās arī ar iespējumu īslaicīgi militārā transporta pārvietošanos pa apkārtnes autoceļiem. Salkrastu brīvdabas estrādē šovakar notiks Baltijas bundzinieku līgas fināls, kurā par 2026. Gada labākā džeza bundzinieka titulu sacentīsies 3 situm instrumentālisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Ventspilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies motobraucēju saiets Kurlanda Bike Meet, bet šodien sākas arī Cēsu pilsētas 820 gadu jubilejas svinības, bet ar iespēju apmeklēt Vecauces pili šodien sākas Auces pilsētas svētku pasākumi. Ar sporta spēlēm un velobraucienu sāksies arī Balvu novada svētki, bet turpinoties pilsētas svētku pasākumiem šovakar norisināsies Smiltenes mūzikas grupu salidojums. Savukārt ar devīzi sajūti vasaru durbē sāksies arī Durbes pilsētas svētki.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. Jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
2: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik. Plēs un priecājies!
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieta. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
5: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaiga sodziņas, tik spilgta garša!
6: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
7: Astoņi no rīta piekdienas 17. Jūlijas Aleksis, Aleksējs un Aleksis vienvārda dienu. Suminēti ir daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Šis ir radios konto, tālrunas radios konto studijā 67228855, ja nu kas gadās un jāsazvanās. Labrīt visapkārt! Radios konto! Šorīt šeit studijā Oskars Brasliņš ar ziņām, ar vispārējo Kārlis Melkovs.

0: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmuma konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai Divix un Trīsix veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
5: 8 un 9 minūtes piekdienas 17. jūlijas pasaules kosā futbola šodien brīvdiena. Vēl spēles tikai rīt vakarā, nu, jeb naktī no sestdienas svētdienu, proti pusnaktī Anglija, Francija. Mēģinās uzspēlēt par trešo vietu, kā sanāks, kas to zina. Un tad svētdienu 10. Vakarā lielais fināls Argentīna pret Spāniju. Un tad noskaidrosim, kurš saņems kausmu. Tikmēr varam parunāt par mūziku. Kad viena dziesma kļuva par veselas paudzes futbola simbolu tā portālā Jauns.lv, savākt septiņas dziesmas, kas ir ieķērušās pasaules kausos un futbolā. 98. Gadā tā dziesma bija Rikija Mārtina The Cup of Life. Visu dziesmu nevarēšu atcerēties, bet piedziedājumu zina gandrīz visi. Go, go, go, alē, alē, alē. Projām šobrīd skanot stadionos. Dziesma, kas ieķērusies arī radios konto ēterā, ir 2010. Gada pasaules kausa dziesma Laka Laka, Šakiras izpildījumā. Un tad un šādā radios konto ēterā arī skan no šī paša pasaules kausa kinā diedātā Waving Flag. Skatāmies tālāk. Kas tad 2014. Gadā oficiālā dziesma bija Jennifer Lopez un Claudijas Leite, We Are One, Olé, Olá. Pilnīgi neatceros, kā tā skanēja un nezinu, kas tas ir. 2022. Gadā Janks Kuks un Fahads Alkubaisi ar Dreamers. Esmu dzirdējis vienreiz un diez vai tā varētu skanēt stadionos aizvien. 2026. Gada oficiālā himna ir Robbie Williams un Laura Pausini izpildītā Desire. Tā līdz radios konta ēteram nav nonākusi. Un viens dziesma, kas futbolā skan nesaistīt, jo tā nav izdot par godu futbolam. The White Stripes ar Seven Nation Army. Pā, pā, pā, pā, pā, pā. To dzied visi fani visos stadionos. Nepieminēts paliek dziesmas no Rikie Pavarī ar Sara Perketiamo. To arī dzied visur. Un, manuprāt, arī Sweet Caroline no Neil Diamond. Un Anglijas izlases fani neskapēc dzied Oasis Wonderwall. Tagad viņi to var dziedāt, jo praktiski visas cerības viņiem ir beigušās. Ja runājam par šī gada pasaules kausu, mēs uz Radio Skonda e-pasta adresu saņēmām veselu albumu, vēl dažas dziesmas, un tieši šorīt pie mums ieradās, cik es saprotu, fināla dziesma, ir noslēguma dziesma. To izpilda Empire of the Sun un Denis Oceans, un dziesma saucas Lego. Empire of the Sun šajā dziesmā ir dziedam, Denis Oceans arī, tāpēc varbūt noklausamies, varbūt, ka mums iepatīks. Radio Skonda FIFA oficiālā skaņa. Empire of the Sun un Denis Oceans ar Lego.

Empire of the Sun un Denisa Ocean's ar Lego, cik saprotu, pasaules kausa noslēguma izskaņas dziesma ar vārdiem Lights Out. 8:15 minūtes par gaidāmo laiku šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums diena bez nokrišņiem, lēns, mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra, plus 23, plus 28 grādi, arī Rīgā līdz plus 28 grādiem. Tavs radio skonto, pagriez skaļāk un zied līdzi.

0: 8:20 minūtes piektdienas, 17. jūlijas. Radio Skondo.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Globālās pozicionēšanas sistēmas jeb GPS traucējumi Latvijas gaisa telpā šogad pirmajā pusgadā fiksēti 596 reizes, kas ir par 9,7% mazāk nekā 2024. Gada attiecīgajā periodā. Par to informē Latvijas gaisa satiksme. Traucējumi sākās reizē ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un visticamāk ir ar to saistīti. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz valsts dienvidaustrumu robežas ar Krieviju pabeidzis pirmo posmu aprīkošanu ar dažādu tām ierīcēm bezpilota lidaprātu atklāšanai un neutralizēšanai. Spēju attīstība uz valsts dienvidaustrumu robežas esot tikai sākumposmā un tiek veidota pakāpeniski. Vēlāk preddronu sistēmas tikšot ieviestas arī valsts iekšienē un lielākajās pilsētās. No nākamā gada februāra mainīsies viena no pasaulē zināmākajām preču zīmēm, proti tradicionālo zaļā punkta simbolu uz iepakojumiem nomainīs digitāls šķirošanas ceļvedis Digidot, kā norāda uzņēmuma Latvijas zaļais punkts valdes loceklis Kaspars Zakulis. Šis risinājums palīdzēs iedzīvotājiem šķirot vienkāršāk un precīzāk, tādējādi uzlabojot arī atkritumu pārstrādes kvalitāti Latvijā.
1: Laika nestāv uz vietas, viss plūst un mainās, un iedzīvotāju attieksme pret šķirošanu un ar katru gadu ar vienu palielinās un parādās arī daudz lielāks pieprasījums pēc informācijas. Kā pareizi šķirot, ko šķirot, kurā vietā šķirot. Ir radīts šāds te digitāls risinājums. Turpmāk uz iepakojumā zaļā punkta zīmi aizvietos šāds te QR kods un noskanējot ar telefonu, jūs saņemsiet informāciju par to, kas tas ir par iepakojumu, kā to pareizi šķirot, un tas arī būs, tā teikt, sasaistīts kopā ar atrašanās vietu, un jums tiks parādīts, kur tūmā atrodas šķirošanas konteineri, kur jūs varat izmest šo te iepakojumu.
0: Tā Latvijas zaļais punkts valdes loceklis Kaspars

0: Šobrīd Rīgā plus 21 grāds, Zemgalē 19-20, Kurzemē 17-20, Vidzemē 18-19, pie jūras 21 grāds, Latgalē plus 16 plus 18 grādu. Pulkstens ir 8:31 minūte.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Sarkandaugavā šovasar tiek rīkots ielu mākslas mēnesis, kas veltīts Rīgas 825. Jubilejas gadam. Apkaimē taps 9 jauni sienas gleznojumi un notiks vairāki pasākumi, kuros piedalīsies mākslinieki, pētnieki, jaunieši un vietējie iedzīvotāji. Ielu mākslas mēnesis ievadīs franču mākslinieka Freda Batla monumentālā sienas gleznojuma pārnes atklāšana Aleksa skverā pirmdien 20. Jūlijā. Ar visu Rīgas vasaras pasākumu programmu var iepazīties mājaslapā rigasvasara.lv. Rīgā līdz mēneša beigām vairākās vietās uzlabos gājēju drošību. Līdz 31. jūlijam plānots ierīkot 3 jaunas neregulējumas gājēju pārejas: Šarlotes ielā pie Palīdzības ielas, Tallinas ielā pie Cēsu ielas, kā arī Tallinas un Tērbatas ielu krustojumā. Savukārt Ģertrūdes un Satiklas ielas krustojumā izbūvēs jaunu luksaforu, ierīkos gājēju pārejas un ieviesīs sabiedriskā transporta prioritāti. Izmaiņas uzlabos gan satiksmes drošību, gan sabiedriskā transporta kustību. Pašvaldība aicina ievērot uzstādītās ceļazīmes un būt īpaši uzmanīgiem vietās, kuras laiku ir ieviesti satiksmes izmaiņas. Rīgas pieminekļu aģentūra sadarbībā ar uzņēmumu Road Games izveidojas digitālu orientēšanās spēli – Spēle ar laiku – Rīgas pieminekļi. Tā ir pirmā bezmaksas orientēšanās spēle Latvijas pašvaldībās, kas veltīta kultūras mantojumam un publiskajai mākslē. Interaktīvais piedzīvojums bez maksas izmantojams ikvienam un ļauj iepazīt Rīgas pieminekļus, atklātos stāstus un uzzināt maz zināmus faktus. Spēle latviešu un angļu valodā pieejama lietotnē Road Games. Rīgas zooloģiskajā dārzā līdz augusta beigām notiek dzīvnieku barošanas demonstrācijas. Apmeklētāji katru dienu dažādos laikos var vērot, kā zoodārza iemītnieki saņem barību. Zoodārzā skaidro, ka vasaras karstumā daudz dzīvnieku kļūst mazāk aktīvi un tāpēc uzturas ēnā vai telpās, tādēļ barošanas laiks ir viena no iespējām tos redzēt darbībā. Vienlaikus apmeklētāji tiek aicināti pašiem dzīvniekus nebarot. Vairāk informācijas par barošanas laikiem mājaslapā rigazoo.lv.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Radio Skonto
2: 8:42 minūtes.

Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Rīgā pārsvarā saulēns laiks arī dzen bez nokrišņiem un gaisa temperatūra arī dzen plus 28 grādiem. Ir 8.45 minūtes tavs radios kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: 8.49. Auns, ticams, ka šodien aizmirsīs par saviem principiem. Iespējams, tas notiks tāpēc, ka ļausies nelieliem meliem, lai izvairītos no nepatikšanām. Vērsis, šodien tev vajadzētu rīkoties pēc iespējas drošāk. Vienkārši un dabīga uzvedība šodien būs atslēga uz panākumiem. Dvīņi, šodien iespējams saskatīs jaunu mērķus, ko tiekties. Visticamāk, tas notiks karjeras jomā, jo tu nolēmsi, ka beidzot tev ir nepieciešams pārmaiņas. Vēzis, šodien aizvadīs intelektuālu raksturu strīdu ar kādu no saviem kolēģiem. Ticams, ka šis strīds sāksies darba laikā, bet beigsies tikai krietni pēc pusnakts. Jauka diena, ne? Lauva, šodien tev nav ieteicams novērst uzmanību no darāmajiem darbiem, lai iesaistītos tankās vai intrigās. Neatkarīgi no tā, cik daudz tev interesē notiekušais, tomēr runātais muguras nevajag. Nekad. Jaunava, šodien tev vajadzētu būt pēc iespējas mierīgākam. Ticams, ka šajā dienā tev vajadzēs koncentrēties uz to, lai jaunajiem kolēģiem iemācītu dažādas viltīgas lietas. Svari, šodien uzmanies, lai nejauši neizpaust kādu tev uzticētu slepenu informāciju par kādu sev tuva cilvēka dzīvi, lai tu netiktu nodēvēts par tanku vācalu, neļaujies kārdinājumam. Skorpions, šodien lielāko dienas daļu pavadīs darbā un ar to saistītām problēmām. Ticams, ka šodien vajadzēs vairāk pievērsties projekta pabeigšanai. Strēlnieks, šodien tu būsi pārāk slinks, lai censtos ieviest savā ikdienā kādas izmaiņas. Tā vietā tu labāk nolēmsi pasūdzēties par to, kas tev neizdodas. Mežāzis, tev šodien tiks piešķirta kāda ļoti svarīga loma. Visticamāk, tas būs saistīts ar to, kas sniegs palīdzību kādam no saviem tuviniekiem, kurš gatavojas svarīgam notikumam. Ūdensvīrs, šī diena vairāk vai mazāk liks tev domāt par mūžību. Iespējams, tas būs tāpēc, ka saņems nepatīkamas ziņas par kādu no saviem vecajiem draugiem. Vai sajūtīs neaprakstām trauksmi. Piedod ūdensvīru. Visbeidzot, zivis. Šodien tu būsi neapmierināts ar kādu saņemtā pakalpojumu kvalitāti. Visticamāk, ka par to uzrakstīs ārkārtīgi dusmīgu atsauksmi sociālajos tīklos. Lai veicas. Paldies portālam Brīvbrīdes LV par zvaigznes stāvokļa skaidrojumu. Lai mums visiem jauka diena 12, 13 vai pat 14 dažādos veidos. Un ja nepatīk uzmundrinājums, dari pretēju. Droši, dari pretēju.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brānsliņš. Labrīt! Globālās pozicionēšanas sistēmas jeb GPS traucējumi Latvijas gaisa telpā šogad pirmajā pusgadā fiksēti 596 reizes, kas ir par 9,7% mazāk nekā 2024. Gada attiecīgajā periodā. Par to informē Latvijas gaisa satiksme. Traucējumi sākās reizē ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un visticamāk ir ar to saistīti. Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz valsts dienvidu austrumu robežas ar Krieviju pabeidzis pirmo posmu aprīkošanu ar dažādu tām ierīcēm bezpilota lidaprātu atklāšanai un neutralizēšanai. Spēju attīstība uz valsts dienvidu austrumu robežas esot tikai sākumposmā un tiek veidota pakāpeniski. Vēlāk preddronu sistēmas tikšot ieviestas arī valsts iekšienē un lielākajās pilsētās. No nākamā gada februāra mainīsies viena no pasaulē zināmākajām preču zīmēm, proti tradicionālo zaļā punkta simbolu uz iepakojumiem nomainīs digitāls šķirošanas ceļvedis Digidot, kā norāda uzņēmuma Latvijas zaļais punkts valdes loceklis Kaspars Zakulis. Šis risinājums palīdzēs iedzīvotājiem šķirot vienkāršāk un precīzāk, tādējādi uzlabojot arī atkritumu pārstrādes kvalitāti Latvijā.
1: Laika nestāv uz vietas, viss plūst un mainās, un iedzīvotāju attieksme pēc šķirošanas ar katru gadu ar vien palielinās, un parādās arī daudz lielāks pieprasījums pēc informācijas, kā pareizi šķirot, ko šķirot, kurā vietā šķirot. Tiek radīts šāds te digitāls risinājums. Turpmāk uz iepakojumā zaļā punkta zīmi aizvietos šāds te QR kods un noskanējot ar telefonu, jūs saņemsiet informāciju par to, kas tas ir par iepakojumu, kā to pareizi šķirot, un tas arī būs, tā teikt, sasaistīts kopā ar atrašanās vietu, un jums tiks parādīts, kur tūmā atrodas šķirošanas konteineri, kur jūs varat izmest šo te iepakojumu.
0: Tā Latvijas zaļais punkts valdes loceklis Kaspars Zakulis. Uzņēmums aicina klientus saulēcīgi izvērtēt savu produktu iepakojuma marķējumu un plānot pārēju, ņemot vērā, ka pēc 2027. Gada 12. Februāra Latvijas zaļā punkta preču zīme līdzinējā izskatā uz iepakojuma vairs nevarēs tikt lietota.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Vejas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Pulkstens ir 9 no rīta, šodien ir piektdiena, 17. jūlijas tavā radiooperātāra, radioskonto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brastiņš, ar pārējo Kārlis Malkaus. No mums vārdienas sveiciens Aleksim, Aleksējam un Aleksam. Sumināti, lai izdodas un priekā. Radioskonto! Daudz laimes arī visiem tiem, kam šodien dzimšanas dienas.

0: Jūrmala, vasara, trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
1: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas Lielā Priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
5: 9:08 minūtes, piekdiena 17. jūlijas. Jo strādāju no rītiem starp 9 un 10 piedāvāju. Brīvdienu pārplānošanas padomdevējs, jeb ceļveļi. Brīvdienās Latvijā būs gan karstums, gan lietus, gan negaiss, bet nākamā nedēļa gan laiks kļūst vētāks, tā liecina prognozes. Šorīt rakstīts portālā LSMLV. Nakts uz sestdienu būs silta, minimālā gaisa temperatūra 14-19 grādi, savukārt sestdiena būs sutīga, gaisa iesils līdz 25, vietām pat līdz 29 grādiem, vēsāks būs tikai Kurzemes rietumos, kur gaisa temperatūra būs 20-24 grādi. Sestdienas priekšpusdienā daudz vietu Kurzemē gaidāmas lietus un pērkona negaiss, bet pēcpusdienā lietus un mākoņi sasniegs arī Zemgalu un Vidzemes rietumu, savukārt valsts austrumos diena paies bez nokrišņiem. Tas par rītdienu, ja? Reģionos, kur negaiss uznāks lokāli, tas varbūt tik stiprs, un būs arī spēcīgas lietus gāzes un krasas vēja brāzmas un iespējam arī krusa. Sestdiena kopumā būs vējaina, dienvidu rietumu vēja brāzmās daudz vietas sasniegs 15 metru sekundē. Svētdienas naktī jau īslaicīgas lietus un negaiss gaidāmas vietām arī valsts austrumos, bet dienas gaitā dažviet visos reģionos brīžiem uzlīs. Temperatūra naktī uz svētdienu būs 14-18 grādi, bet svētdienu dienām 21-25 vēsāks Kurzemē, ap plus 18 Kurzemē pie jūras tur. Valsts galējos rietumos. Nākamā nedēļa biežāk līs, pirmdien vēl valsts austrumos temperatūra sasniegs 24 grādus, bet turmākajās dienās prot otrdien un tālāk 15-20 grādi un tikai vietām nedaudz virs 20 grādiem. Siltāks laiks atgriezīsies mēneša nogalē, nevis nākamās nedēļas nogalē. 9:10 minūtes, tavs radio konto, paldies, ka klausies, un atvaino, ja kaut ko nāksies sabojāt savos brīvdienu plānā.

Whitney Houston ar I Will Always Love You. 9:14 minūtes. Labrīt. Par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs neliels smakoņu daudzums bez nokrišņiem. Būtīs lēnsmainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra. Plus 23, plus 28 grādu robežās. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs ap 28 grādiem. 9:14 minūtes tavas radios konta. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
3: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
4: Radio Skonto. Ir 9:20.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Aizvadītais NATO samits Turcijā neizcēlās ar skaļiem virsrakstiem, taču no Latvijas pozīcijas raugoties tas bija veiksmīgs, jo tas pārapliecināja atbalstu kolektīvajai aizsardzībai un NATO līguma piektajam pantam, kas bieži kļūst par diskusiju objektu, jautājot, vai alianse joprojām ir vienota. Tā intervijā sabiedriskajiem mēdiem sacīja Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Pirmdien uz Ukrainu dosies 14 transportlīdzekļu un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces, 160 000. Eiro vērtībā. Sūtījumu ļāva nodrošināt Latvijas uzņēmumu un privātpersonu portālā Ziedot.lv saziedotie līdzekļi. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Nacionālās apvienības pāraudzībā nonākusī izglītības ministrija ar izmaiņām vēloties panākt, lai studijām uzņem reflektantus ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. Nacionālā apvienība pašlaik par vienu no savām politiskajām prioritātēm ir vērsusi vēršanos pret migrāciju uz Latviju. Tikmēr ASV valdība paziņoja, ka tā ierobežo derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem saskaņā ar jaunpieņemtiem noteikumiem. Studentiem būs ļauts palikt ASV 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. ASV iepriekš uzņēma šīs grupas bez fiksēta laika ierobežojuma. Spānijas ziemeļaustrumos izcēlies plašs savvaļas ugunsgrēks, kura ierobežošanai var būt vajadzīgas vairākas dienas. Ugunsgrēkā jau ir izdeguši apmēram 7600 hektāri mežu un lauksaimniecības zemju. Šodien vairākas Latvijas pilsētas sāk vai turpina svinēt svētkus. Vērienīgas svinības gaidāmas Cēsīs, kas nedēļas nogalē atzīmēs savu 820. Jubileju. Tikmēr pilsētas svētki sākas arī Aucē, tur apmeklētājs šodien gaidīs Vecauces pils. Aktīvāku svētku sākumu izvēlējies Balvu novads, kur šodien paredzētas sporta spēles un velobrauciens. Savukārt pilsētas svētku turpinājumā šovakar Smiltenē izskanēs vietējo mūzikas grupu Salidojums, bet ar devīzi Sajūti vasaru durbē Vinības sāksies arī Durbes pilsētā.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem lēns. Mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 23 plus 28 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīta ap 28 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 21, Zemgalē 21, 22, Kurzemē 19, 23, Vidzemē 20. 21, Latgalē plus 19 grādu. Pulkstenis šobrīd 9:30 minūtes.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum.

0: Prāta vētra un tā nogurt var tikai no svētkiem. Par svētkiem pēc brīža šeit pat tavā Radio Skondā. Radio Skondā.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lac. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: Lac, Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lac veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lac, vietējais spēks. Lac, Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
6: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
0: 9:39 minūtes tā nokurt var tikai no svētkiem. Ja nevēlies šodien svinēt persiku saldējumu dienu vai pasaules emoji dienu vai pasaules loterijas dienu, tad var doties, ja ne šodien, tad rītus pilsētas svētkiem. Kādu pilsētas svētki tad mums paredzēti? Līvānu pilsētas svētki, Balvu novada svētki, Cēsu pilsētas svētki, Cēsis 820, Krāslavas pilsētas svētki, Aizkrauklis novada svētki, Gaviesas pagasta svētki un Ošupis pagasta svētki. Tas viss rīt visā Latvijā. Ir Pāles pagasta svētki, Vircavas pagasta svētki, Mārkalnas kopienas svētki, Stēcielas pilsētas svētā Putna, Pīvalīnas svētki, Ozolniekos Ozolnieku pļavas svētki un Ilzenas pagasta kopienas svētki nekur nav tik labi kā mājās. Tas viss šajā nedēļas nogalē. Es došos uz svētkiem, ko sauc par prāta vētras svētkiem Daugavas stadionā. Daugavas stadionā, kas atrodas Liepājā. Dīvainā kārtā. 9:40 minūtes, lai jauks brīvdienas. Izsvinies kārtīgi, nosvini mierīgi, atpūties un viņa jau, ka pirmdien atkal būs jāiet uz darbu. Ja ne visiem, tad man noteikti. Vārdienas šodien svin. Aleksis, Aleksējs un Aleksis, arī viņiem šodien ir svētki. Vēl svētki ir tiem, kam šodien dzimšanas dienas. Daudz laimes un priekā sveicienā no Radio Skondā.

9,44 minūtes Latvijā. Šodien būs neliels mākoņu daudzums, dienas sola bez nokrišņiem un bez vēja gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Arī Rīgā plus 28 un bez nokrišņiem. Tavs radios konto. Labrīt! Pagriez skaļāk un dziedu līdzi!

Raids tad Fred ar You're My Mates. Pūkstens ir bez 9 minūtēm 10 no rīta. Paldies par rītcelienu. Iepriekšējās dažas stundas par mūziku gādāju Kārus Malkaus. Tiekamies droši vien atkal pirmdienu agri. Nu, es būšu agri. Tu nāc kā tev vieglāk un kā labāk. No manis vēl roksēt ar Listen to your heart. Lai augsts brīvdienas atpūties un atgriežamies darbos. Kas atdodas atvaļinājumā, es vienkārši tevi apskaušu. Lai vietas!

Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Aizvadītais NATO samits Turcijā neizcēlās ar skaļiem virsrakstiem, taču no Latvijas pozīcijas raugoties tas bija veiksmīgs, jo tas pārapliecināja atbalstu kolektīvajai aizsardzībai un NATO līguma piektajam pantam, kas bieži kļūst par diskusiju objektu, jautājot, vai alianse joprojām ir vienota. Tā intervijā sabiedriskajiem mēdiem sacīja Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Pirmdien uz Ukrainu dosies 14 transportlīdzekļu un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces, te 160,000 eiro vērtībā. Sūtījumu ļāva nodrošināt Latvijas uzņēmumu un privātpersonu portālā Ziedot.lv saziedotie līdzekļi. Izglītības un zinātnes ministrija rosina ievies stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Nacionālās apvienības pāraudzībā nonākusī izglītības ministrija ar izmaiņām vēloties panākt, lai studijām uzņem reflektantus ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. Nacionālā apvienība pašlaik par vienu no savām politiskajām prioritātēm ir vērsusi vēršanos pret migrāciju uz Latviju. Tikmēr ASV valdība paziņoja, ka tā ierobežo derīguma termiņus vīzām, kas tiek izsniegtas ārvalstu studentiem un mediju pārstāvjiem saskaņā ar jaunpieņemtiem noteikumiem. Studentiem būs ļauts palikt ASV 4 gadus, bet ārvalstu žurnālistu uzturēšanās laiks tiks ierobežots līdz 240 dienām. ASV iepriekš uzņēma šīs grupas bez fiksēta laika ierobežojuma. Spānijas ziemeļaustrumos izcēlies plašs savvaļas ugunsgrēks, kura ierobežo var būt vajadzīgas vairākas dienas. Ugunsgrēkā jau ir izdeguši apmēram 7600 hektāri mežu un lauksaimniecības zemju. Šodien vairākas Latvijas pilsētas sāk vai turpina svinēt svētkus. Vērienīgas svinības gaidāmas Cēsīs, kas nedēļas nogalē atzīmēs savu 820. Jubileju. Tikmēr pilsētas svētki sākas arī Aucē, tur apmeklētājs šodien gaidīs Vecauces pils. Aktīvāku svētku sākumu izvēlējies Balvu novads, kur šodien paredzēta sporta spēles un velobrauciens. Savukārt pilsētas svētku turpinājumā šovakar Smiltenē izskanēs vietējo mūzikas grupu Salidojums, bet ar devīzi sajūti vasaru durbē svinības sāksies arī Durbes pilsētā.

0: Mātes, Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.
3: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 €. Vidusāzijas melone 1,19 € kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Labrīt no rīta ir 10. piekdienā 17. jūlijā. Aleksis, Aleks un Aleksejs saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī dzimšanas dienas gaviļniekiem. Šobrīd Rīgā plus 21 grāds, bet solās pats pakāpties līdz plus 28, tā kā esam gatavi vasarai. Radio Skonto. Un arī piekdiena ir klāt, tā kā viss kārtībā. Lai veiksmīgi tev šī piekdiena kopā ar Radio Skonto, šeit pie mūzikas pults. Mārtiņš Kits, ja nu kas ziņojums 6722 8855.

Iepriekšējā stundā te Kārlis stāstīja par dažādiem pilsētas svētkiem, kur nu kur notiek kas un, un cik daudz, tiešām ļoti daudz arī ir ko izvēlēties. Nu un Madara jautā, ko, kādi mani plāni brīvdienā. Nu es braukšu uz Dundagu saisties sklandraušus, nu tā, pamatīgi, lai, lai laime nepāriet, jā, tur sklandraušu festivāls, tas arī Dundagā. Tagad labvēlīgais tips ar lai, pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

Dāņu duets Late Back, jā, tie paši, kas dzied saulaino reggae. Nu, faktiski šim duetam ir trīs lielas dziesmas, Sunshine Reggae, White Horse un šī, Bakerman, šī konkrētā no 1989. Gada. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām. Vienā laidā, pēc laika, pēc brīža laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā šodien neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 28 grādiem. Visai karsti.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Tikai 3 dienas no 16. Līdz 18. jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, Zib, Zib akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Chlorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draunglokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
6: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Radio!

Jā, ir 10:22 minūtes. Mūsu draugs Sandis, kurš strādā par taksometru vadītāju, saka, ka tikko viņš atgriezies no Rīgas lidostas, tur ir aizkavējušies lidmašīnu reisi, tātad tur ir atbraukuši arī kaut kādas 4 ugunsdzēsēju mašīnas. Tā kā tur kaut kāds nepatīkams notikums ir noticis un mazliet tās lidmašīnas tagad aizkavēsies, tā kā ņem to vērā, ja taisies kaut kur lidot šodien.

Nu, kaut kāda maģija tajā visā ir, jā, tieši tā izskan. Queen, ak, laime šī, Daja Andrejeva, Agnese Rakovska un Kristīna Pāže. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Te tavs radios konto.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
4: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
5: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga, vietējā, bezpiedāvā.
7: Svaiga?
6: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
7: Bezpiedāvā?
6: Bezpiedāvā.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
9: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

Ākšī zavā noc no Normunda Pauniņa, baritoniski basiskais Normunds Pauniņš, samtainais turklāt. Tagad Enrikas Papiņš, Julio Miglesias ar Mami Blue, bez 12 minūtēm, 11. Tavs radioskonto.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labdien! Rēģējot uz straujo pieprasījuma kāpumu koksnes granulu tirgu, veikali noteikuši stingrus limitus. Šobrīd viens pircējs dienā drīkst iegādāties ne vairāk kā divas granulu paletes, tā vēsta sabiedrisko mediju portāls LSM. Nozars pārstāvi gan mierina, ka šis saspīlējums ir īslaicīgs. Latvijas biomasas asociācijas Latbio valdes priekšādātais Didzis Palejs skaidro, ka ažotāža radusies tādēļ, ka iedzīvotāji visu ziemai nepieciešamo kurināmā apjomu cenšas nopirkt vienā vai divos mēnešos, nevis pakāpeniski visa gada garumā. Pēc asociācijas aplēsēm granulu tirgus pamazām sāk nomierināties un situācija pilnībā stabilizēsies aptuveni mēnešu laikā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs piemērojas 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Sods uzlikts par ilgstošu un nepienācīgu klientu maksātspējas vērtēšanu. Uzraugs secinājis, ka uzņēmums nav pārbaudījis visu kredīta informācijas biroju datus. Tādējādi aizdevumi izsniegt arī cilvēkiem, kuriem tos nedrīkstēja piešķirt, pakļaujot patērētājus pārmērīgam parādsaistību riskam. Aktīvajā atvaļinājuma sezonā daudz Latvijas ceļotāju plāni izjūk vēl pirms nokļūšanas lidostā. Kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja BTA risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks, lai gan pie vainas mēdz būt aviokompānijas 60% atcelto ceļojumu saistās ar pēkšņām veselības problēmām.
1: Pēkšņi saslimst un hronisku pārsnēm gadiem vai pat īstenībā traumas ir radušās, kas liedz doties kaut kādā ieplānotajā ceļojumā. Vērst uzmanību uz to, ka no sākuma būtu jāsaprot, kā viņš dosies šajā ceļojumā. Vai tas būs ar avio vai ar automašīnu, kas šobrīd ir paliek ar vien populārāk, tepat tuvāko, kā teikt, Eiropu apceļojot.
0: Tā BTA risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks. Un vēl par sportu. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sasks un sturmanis Renārs Francis šodien sāks pasaules rallija čempionāta sezonas 9. Posmu Igaunijas ralliju. Šodien paredzēti pirmie 7 ātrumu posmi no 1. Pēcpusdienā līdz 8. Vakarā. Šajā sezonā VRC kalendārā paredzēti 14 posmi, bet Latvijas pilots Mārtiņš Sasks aizvadīs nepilnu sezonu, startējot vismaz 6. Posmos.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzaic man uz aicu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidz slieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
1: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 centi. Vidusāzijas melone eiro un 19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien. Tevi.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Pulkstens ir 11. piekdienā 17. jūlijā. Te tavs radios konto, lai tas kalpo tev kā labs fons tavam ikdienas gaitām. Oskars Brasliņš ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām. Un paldies, ka esi kopā ar mums.

Oh, jā, get out of my dreams, get into my car. Un Billy's Oceans 9 minūtes pār 11. Billy's Oceans ir no, nu, izcelsme no Trinidadas, tā kā savā ziņā arī mazliet kurzemnieks. Tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

kādreiz ļoti, ļoti svarīgs muzikālais notikums visā gada griezumā bija mikrofona aptauja. Tā tad šī dziesma klusumā bija 1992. Gada populārākā dziesma. Pagriez skaļāk un dzied līdzi Aigaram Grāvaram.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, putīs lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 28 grādiem. Šobrīd gan jāsaka, ir tikai, plus 23.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Radio Skonto.
9: Can't touch this.

Ja tā padomā, katra darbība ir kāda iemesla sekas, un te arī Amerikāņu apvienība Hubestank tieši par iemesliem. 27 minūtes pār 11. Tavs radios konto.

Tagad dziesma no Raimonda Paula pirmās plates ar nosaukumu Tev mana labā 1969. Gadā. Plata iznāca un šī, protams, ir leģendārā Mežrozīte. Pirmo versiju gan iedziedāja Zigfrīds Račiņš, bet radijas konto eterā vairāk iegājusies Ojāra Grīnberga versija. Droši pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Pieco franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
0: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum.
3: FIFA pasaules kauss 2026 sasniedzis kulmināciju. Lielajā finālā, kas 19. jūlijā notiks Ņujorkas New Jersey stadionā, par čempionu titulu cīnīsies Spānija un Argentīna. Turnīra rezultatīvākais spēlētājs līdz šim ir Lionels Messi, viņa kontā ir 8 gūti vārti un 4 rezultatīvas piespēles, savukārt 5 rezultatīvas piespēles sakrājas francūzis Michaels Olise, kļūstot par turnīra labāko piespēļu devēju. Komandu konkurencē rezultatīvākā ir Argentīna, kas guvusi 19 vārtus, tikmēr Francija demonstrē iespaidīgāko uzbrukuma statistiku. 120 sitienu pa pretinieku vārtiem ir labākais rādītājs visā turnīrā. Finālspēlē tiks izmantota īpaša Trionda Final oficiālā spēles bumba. Tās zelta, melnbaltais dizains radīts tieši turnīra izšķirošajām spēlēm, simbolizējot ceļu līdz pasaules futbola augstākajai virsotnei un godinot visas 16 turnīra rīkotāju pilsētas.
2: Tie bija Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
4: Ferratum. Veikalos Maksīma brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

Mēs kā radio skonto bez sava klausītāja esam kā putni bez spārniem. Par to arī iespējams, par to ar Ivo Fomins pagriez skaļāk un dzied līdzi. Šī būs akustiskā versija. Ir 11 un 47 minūtes. Tu klausies radio skonto.

0: Tu klausies ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijas demografiskie rādītāji šī gada pirmajos 5 mēnešos turpinā lejupslīdošu tendenci. Centrālās statistikas pārvaldes jaunākie provizoriskie dati liecina, ka valstī nevien samazinās jaundzimušo skaits, bet arī piedzīvots ievērojams noslēgto laulību skaita kritums, kamēr mirstības rādītāji ir nedaudz pieauguši. Šī gada pirmajos 5 mēnešos Latvijā reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 bērniem mazāk nekā attiecīgajā periodā bērni. Šodien Valsts aizsardzības dienestu plāno sākt 1277 jaunieši, no kuriem 11 mēnešu dienestu plāno sākt 1225 jaunieši. Lielākā daļa jauniešu dienestam pieteikušies brīvprātīgi. Bauskas novada Bārbeles un Ozolainis apkārtnē šodien un rīt norisināsies zemesardzes militārās mācības, kuru laikā izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Izglītības un zinātnes ministrija ierosina ievies stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās. Saskaņā ar ministrijas datiem 2025. Gada oktobrī Latvijā studēja teju 75 tūkstoši studentu, no kuriem vairāk nekā 12 tūkstoši bija ārvalstu studenti. Izmaiņas paredz, ka ārvalstu reflektantiem būs jāuzrāda starptautiski atzītu institūciju izsniegti valodas prasmes certifikāti, kuru derīguma termiņu iecerēts samazināt no 5 līdz 3 gadiem. Dakteri Klauni Vidzemes slimnīcā Valmierā turpmāk regulāri sniegs emocionālu atbalstu arī vecāka gadagaima pacientiem. Biedrībai dakteris Klauns sākot jaunu projektu. Līdztekus ierastajam darbam bērnu slimību nodaļā īpaši apmācīti dakteri Klauni turpmāk apmeklēs arī pacientus rehabilitācijas un hronisko pacientu aprūpes nodaļā. SIA depozīti iepakojuma operators ir ieviesis mākslīgā intelekta WhatsApp asistentu. Tā mērķis ir palīdzēt iedzīvotājiem ātri gūt atbildes uz jautājumiem un risināt problēmas, piemēram, ja taromāts noraida iepakojumu, kas ir īpaši aktuāli vasarā, kad ievērojami pieauga nodotās taras apjoms.
1: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. Jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
5: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
6: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaide krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv
7: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
9: Ir precīzi 12 pusdienas laiks, ja šobrīd pusdieno, lai tev labā ēst griba, iespēja autostūrs, lai labi ripo. Aleks, Aleksis un Aleksejs saņem vārdienas apsveikums hip hip purā arī šīs dienas jubilāriem. Te pie mūzikas pultes Mārtiņš Kits, lai kur tu būtu galvenais, ka esi kopā ar... Radio Skonto! 6722-8855, tas tālrunas studijā savukārt izziņām un WhatsApp ziņām 2722-8855. Stundas sākumā vārds grupa Rayman ar Supergirl.

Tā arī tāds labs sakausējums viena no Spice Girls, un konkrēti Melanie C, kopā ar amerikāņu meiteņu grupas TLC, dalībnieci Lisu Leftai Lopesu. Nu, tā nu, sanāca tāda jauka dziesmiņa, ka Never Be The Same Again tavā radioskonto 7 minūtes pār 12.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā kopumā tāds neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, būtīs lēns, mainīgi virziena vējš, 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 28 grādi, arī šobrīd skatos spīd saule, un vējš pavisam lēns un plus 24 šobrīd Rīgā.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv. Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
4: Top, top, top!
5: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tauta izpārdošana līdz 31. Jūlijam.
6: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
1: Krāminieks. Viscaur gadam katru nedēļas nogali Āgenskalna tirgū notiek vienīgais regulārais Rīgas krāminieks. Ik sestdien un svētdien šeit pulcējas antīku lietu kolekcionāri, apkaimes bērni, jaunieši, seniori un pat četrkājainie draugi. Krāminiekā iespējams atrast aizraujošas senlietas, pārvērst veclaiku koferi par interjēra dekoru, pielaikot smalkas dāmu platmalis un 90. Gadu kombinzonus, sastapt retas grāmatas, uzspēlēt šaha turnīru, uztaisīt foto ar filmiņu fotoaparātu un iepriecināt sevi vai uzjautrināt draugus ar citiem, neparastiem un no jauna stilīgiem priekšmetiem.
7: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
9: Tev jau ir kredīti?
8: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ik mēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
9: Oho!
8: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

Nu visi atpazīst. Tā ir dziesma, kad dzelzgriezais, protams, un grupa Līvi. Dziesma iekļautā 1988. Gada grupas albumā Kurzemei Saules ceļš. Domāju, ka īstais brīdis ir pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

12:34. Tu klausies radio skonto. Sākotnēji grupas Coldplay dziesma Paradise. Tātad Lielbritānijas producenta no X-Faktora palūdz Chris Martin uzrakst lūdzu vienu dziesmu, uzvarētāju dziesmu 2000, kurā tur gadā, 7. sezonai. Un Chris Martins bija gatavs šo dziesmu dāvināt, bet grupas bundzinieks Vils Čempions teica, nē, tā nav šo uzvarētāju dziesmu, šai dziesmā jābūt mūsu albumā. Tā nu Coldplay šo dziesmu paturēja pie sevis. Aiziet!

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausa futbolā ir sasniedzis savu kulmināciju. Turnīrā ir atlikušas vairs tikai divas izšķirošās spēles šajā nedēļas nogalē, lai noskaidrotu jaunos pasaules čempionus un bronzas medaļu ieguvējus. Vispirms bronzas finālā tiksies Francija un Anglija, lai noskaidrotu, kura komanda kāps uz goda piedestāla trešā pakāpiena. Mačs naktī no sestdienas uz svētdienu tieši pusnaktī pēc Latvijas laika. Spēle notiks Miami Hard Rock stadionā. Savukārt lielajā finālā tiksies divi spēcīgi kontinentu čempioni un šī brīža pasaules ranga līderi. Eiropas čempione Spānija izaicinās pašreizējo pasaules un Dienvidamerikas čempioni Argentīnu. Mača sākums svētdien 10:00 vakarā pēc Latvijas laika.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Hallo!
4: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
3: O, tik ātri!
4: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smart Red biedriem.
7: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
8: Sezonas preču izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā!
11: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
13: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Laura Pergolici no mana Ingus Pedersons un mana sirds ir brīva. Ir 12:47 minūtes. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tavs radio skontakts.

0: Īsumā par aktuālo šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica biznesa plānā vairs nav akcenta uz globālu augšanu. Intervijā aģentūrai Lete norādījis satiksmes ministrs Sihets Kozlovskis. Ministrs plašāks komentārs par Air Baltica biznesa plānu solīs sniegt vasaras beigās. Sijā depozīta iepakojuma operators ievieš jaunu mākslīgā intelekta WhatsApp asistentu, lai palīdzētu iedzīvotājiem rast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis atzīmē, ka mērķis ir nodrošināt, lai depozīta sistēmas lietošana būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka ikvienam. No nākamā gada februāra mainīsies viena no pasaulē zināmākajām preču zīmēm, proti tradicionālo zaļā punkta simbolu uz iepakojumiem nomainīs digitāls šķirošanas ceļvedis Digidot. Kā norāda uzņēmuma Latvijas zaļais punkts valdes loceklis Kaspars Zakulis, šis risinājums palīdzēs iedzīvotājiem šķirot vienkāršāk un precīzāk, tādējādi uzlabojot arī atkritumu pārstrādes kvalitāti Latvijā.
1: Iedzīvotāju attieksme pēc šķirošana ar katru gadu ar vienu palielinās un parādās arī daudz lielāks pieprasījums pēc informācijas, kā pareizi šķirot, ko šķirot, kurā vietā šķirot. Ir radīts šāds te digitāls risinājums. Turpmāk uz iepakojumā zaļā punkta zīmi aizvieto šāds te QR kods un noskanējot ar telefonu, jūs saņemsiet informāciju par to, kas tas ir par iepakojumu, kā to pareizi šķirot, un tas arī būs, tā teikt, sasaistīts kopā ar atrašanās vietu, un jums tiks parādīts, kur tūmā atrodas šķirošanas konteineri, kur jūs varat izmest šo te iepakojumu.
0: Tā Latvijas zaļais punkts valdes loceklis Kaspars Zakulis. Uzņēmums aicina klientus saulēcīgi izvērtēt savu produktu iepakojumu marķējumu un plānot pāreju, ņemot vērā, ka pēc 2027. Gada 12. Februāra Latvijas zaļā punkta preču zīme līdzinējā izskatā uz iepakojuma vairs nevarēs tikt lietota. Vakar uz Siguldas bobsleja un kamniņu trases sētas atklāts līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs – pirmais brauciens. Uz betona sienas, kas stiepjas 184 metru garumā, Latvijā pazīstamais grafitī mākslinieks Kivī 90 atsevišķos zīmējumos atveidojis bērnības ainu – braucienu ar ragavām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu.
2: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Džīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulē.
4: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
5: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz aļu savu piegavi.
10: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
11: e-leasings.lv.
12: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
13: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
14: Ir viens dienā, piekdienā, 17. jūlijā, nu piekdiena, tā ir tā labā ziņa. Tiem, kas strādā savukārt, ja tev ir atvaļinājums, tad tam nav nekādas nozīmes. Galvenais, lai labs laiks un lielisks fons ar lieliskām melodijām, vai ne? Ramona Plume ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām.

Grupas jauns mēnesis zelta sastāvs. Dziesmā man ir gandrīz viss. 8 minūtes pār vieniem. Ja arī tu gribi, lai tev ir gandrīz viss, atliek vien pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Varbūt izdodas.

Kanādiešu dziedātāja Avril Lavigne ar Complicated no viņu debijas albuma. Kā saka pat Avril Lavigne, dziesma ir par godīgumu pret sevi, bez kādām tur maskām. Tas varētu būt diezgan sarežģīti, vai ne? Ir 14 minūtes pār vieniem.

0: Rādios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Vēl mazliet par šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būtīs lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi. Rīgā pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra ap plus 28 grādiem. Nu un par gaidāmo nakti. Latvijā naktī lietus nav gaidāms. Gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādi. Valsts austrumos vēl vēsāks tur tikai plus 10 vietām. Nu un Rīgā arī bez nokrišņiem un nakts būs silta ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija Rādios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. Jūlija. Ranforsa gultasveļa no 7 eiro. Trikotāžas palaks ar gumiju no 4 eiro. Pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
6: Latvijas Loto!
5: Labas lietas notiek!
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas services LV ar piegādi.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

Klaimi Fisher un Love Changes Everything izskan 27 minūtes pār vieniem. Tagad par to, kā televīzija ražo, kā tādā fabrikā ražo super zvaigznes. Modern Talking ar TV makes the superstar. Tā vārā Dievs konto.

Pavisam ikdienišķā dienā, Ordinary World, pavisam ikdienišķā pasaulē, Duran Duran, tavā radioskonto 13.33.

0: veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai 1,50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum.
3: Kamēr FIFA pasaules kausa izcīņa futbolā rita pilnā sparā, arī tev ir iespēja pierādīt savas zināšanas un cīnīties par uzvaru konkursā precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/futbols un reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu – galda futbolu iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Dienas jautājums – kura valsts līdz šim visvairāk reižu spēlējusi FIFA pasaules kausa finālā? Variants A – Brazīlija, variants B – Spānija, variants C – Vācija. Atbildi reģistrē ferratum.lv/futbols.
2: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
4: Ferratum.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme gatava vēstīt īsumā par aktuālo. Labdien! Patērētāja tiesība aizsardzības centrs piemērojas 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Sots uzlikts par ilgstošu un nepienācīgu klientu maksātspējas vērtēšanu. Uzraugs secinājis, ka uzņēmums nav pārbaudījis visu kredīta informācijas biroju datus, tādējādi aizdevumi izsniegti arī cilvēkiem, kuriem tos nedrīkstēja piešķirt, pakļaujot patērētājus pārmērīgam parādsaistību riskam. Konkurences tiesību regulējumā krimināla atbildība būs paredzēta tikai par smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Tiekoties ar Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvjiem, teicis tieslietu ministrs Edvards Smiltēns. Kā informē tieslietu ministrija, konkurences tiesību regulējuma likumprojektā esot risinājumi, lai mazinātu administratīvās un krimināla tiesiskās atbildības pārklāšanās riskus. Pēc politiķu vārdiem esot nepieciešams saglabāt līdzsvaru starp efektīvu konkurences aizsardzību un uzņēmējdarbībai labvēlīgu tiesisko vidi. Veselības ministrija un Latvijas trešās paaudzes universitāšu asociācija turpinās dialogu par sadarbību senioru, veselības pratības un profilakses pasākumu īstenošanā. Veselības ministrijas vadība tikusies ar asociācijas pārstāvjiem, lai pārunātu veselīgas novecošanas veicināšanu, senioru veselību pratības stiprināšanu un pasākumus, kas palīdzētu cilvēkiem ilgāk saglabāt aktīvu un patstāvīgu dzīvi. Dakteri Klauni Vidzemes slimnīcā turpmāk regulāri sniegs emocionālu atbalstu arī vecāka gada gājuma pacientiem. Biedrībai dakteris Klauns sākot jaunu projektu. Slimnīcā norāda, ka dakteru Klauna vizītes palīdzēšot senioriem mazināt vientulības izjūtu un trauksmi, kas nereti rodas slimnīcas vidē, kā arī sniegs emocionālu atbalstu atveseļošanās laikā. Sijā Rīgas meži rīko Rīgas dārzu un parku skaistāko puķu dobju konkursu, aicinot iedzīvotājus piedalīties balsojumā. Šogad balsojumam izvirzītas 8 puķu dobes. 4 no tām šogad veidotas par godu Rīgas 825 gadu jubilējai, atspoguļojot pilsētas vēsturi, kultūru un simbolus. Savukārt 4 ir ziemcieša dobes, kas akcentē ilgspējīgus un mūsdienīgus apstādījumu risinājumus pilsētvidē.
1: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieta. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
2: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
5: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
6: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics! Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
7: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
8: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
9: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
10: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
11: Sveiciens piekdienā, 17. jūlijā, pulksten divos dienā. Šodien Aleksis, Aleksejs un Aleksis svin savu vārdu dienu. Aleksandrs Tugušavs sāka darbu studijā. Turmākās stundas būsim kopā. Uz vienu viļņu ar labu mūziku.

Enrique Iglesias un Be With You. Enerģiskā piekdienas pēcpusdienā 8 minūtes pār diviem. Tavā radio skontā mēs turpinām ar vēl kādu nemazāk enerģisku skaidru no Smash Mouth.

0: because my dreams are bursting at the seams. Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns mainīgi virzien vēža 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 28 grādi. Naktī Latvijā saglabāsies līdzīgi laikapstākļi debesu jumā, lietus netiek prognozēts, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 valsts austrumos vienīgi nedaudz, Vēsāks aptuveni plus 10 grādi, Rīgā arī bez nokrišņiem un silta nakts aptuveni plus 20. Iespējams būs tropiskā nakts.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. Jūlijam.
5: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
7: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

Labi pazīstamas un mīļas melodijas, jebkurā diennakts laikā arī šajā piekdienas pēcpusdienā vai pusdienlaikā, ja tā, tad, protams, labu apetīti, 14:27.

14:35 minūtes. Sveiciens visiem tiem, kas pie stūras un inteliģenti atvadās no pilsētas, dodas prom nedēļas nogalē. Dažādajos plānos, lai tie pilnīgi noteikti veiksmīgi izdodas. Mēs pārējie vēl turpinām strādāt ar labu mūziku radios konto viļņos. Laik pa laikam pagriežam skaļāk un dziedam līdzi. Sveicam arī gaviļniekus šodien. Starp citu pēc stundas apsveikumu pasts, ja vēlies kādu apsveikt, sūti savu sveicienu e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv.

0: Rādio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā pāris tendences būvniecības nozarē. Celtniecībā pieaug robotu izmantošana, tie mūrē sienas, marķē telpas un veic precīzus mērījumus. Speciālists norāda, ka tas palīdz mazināt darbspēku trūkumu un pātrina būvniecības procesu, īpaši lielajos objektos. Eiropā arvien vairāk attīstās prakse demontēto ēku ķieģeļus attīrīt un izmantot jaunos projektos. Tas samazina būvgrūžu daudzumu un ļauj saglabāt vēstu.

0: vēsturiskos materiālus, vienlaikus samazinot jaunu būvmateriālu patēriņu. Un vēl mākslīgais intelekts arvien biežāk analizē būvlaukumu fotogrāfijas un video, lai laikus pamanītu drošības riskus vai darbu kavēšanos. Tas palīdz būvu uzņēmumiem ātrāk pieņemt lēmumus un uzlabot darbu plānošanu. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto
3: Svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
9: Tikai 3 dienas no 16. Līdz 18. Jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Babē, Izdin, Sensilis, Kloran, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitāle un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. Jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higienas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Skaļākais notikums – Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes – biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!

Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dzināt līdz šajā piekdienā. 14:48 minūtes uz mūsu iedomātās skatus kā Dons ar dziesmu Tavs pieskāriens. Vēl stundas beigās Lionel Richies un tad jau ziņas par aktuālo Latvijā un pasaulē.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Aizvadītais NATO samets Turcijā neizcēlās ar skaļiem virsrakstiem, taču no Latvijas pozīcijas raugoties tas bija veiksmīgs, sacīs Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Viņš norādīja, ka samita deklarācijā ļoti koncentrētā veidā tika nofiksēts vienots alianses dalībvalstu vadītāju viedoklis būtiskos jautājumos, kas nākotnē varēs kalpot ne tikai kā publiskās komunikācijas instruments, bet arī kā pamats tālākam darbam. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Latvijas Pilsoniskā alianse aicina nevalstiskās organizācijas aktīvāk stāstīt par savu ieguldījumu sabiedrībā, sociālajos medijos izmantojot tēmturi NVO dara. Kampaņas mērķis ir skaidrot sabiedrībai NVO darbu un veicināt izpratni par to nozīmi Latvijas attīstībā. Aktīvajā atvaļinājuma sezonā daudz Latvijas ceļotāju plāni izjūka vēl pirms nokļūšanas lidostā. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja BTA risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks, lai gan pie vainas mēdz būt avio kompānijas, 60% atcelto ceļojumu saistās ar pēkšņām veselības problēmām.
1: Pēkšņu saslimšanu hronisku pārsnējumu gadījumu vai pat īstenībā traumas ir radušās, kas liedz doties kaut kādā ieplānotajā ceļojumā. Ņemot vērā, kad auga ceļojumā izmaksas, lidojumā, aviobiļetes, viesnīcas izmaksas, pieauga arī vidēja atlīdzības summa par izmaksāto katru gadījumu. Vērst uzmanību to, ka no sākuma būtu jāsaprot, kā viņš dosies šajā ceļojumā. Vai tas būs ar avio vai ar automašīnu, kas šobrīd ir paliek ar vien populārāk tepat tuvāko, kā teikt, Eiropu apceļojot.
0: Tā BTA risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks. Eksperts arī atgādina, izvēloties apdrošināšanu, ir svarīgi pārliecināties, ka polisē ir iekļauts tieši ceļojuma atcelšanas risks, nevis tikai medicīniskā palīdzība ārzemēs. Radio
2: Skondo Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 centi. Vidusāzijas melone 1,19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Visi 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga. Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā!
8: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
9: kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
11: Esam klāt jaunā stundā šajā piekdienā 17. jūlijā, kad Aleksejs un Aleks svin sev vārdu dienu. Sirsnīgi sveicien visiem gaviļniekiem, daudz laimes gaviļniecēm, daudz laimes tev dzimšanas dienā šodien. Studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tūšavs novēl fantastisku dienu. Nu jau 1 minūte pāri 3, ja gadījumā kāda ziņa, zvani raksti 27228855. Šajā stundā arī apsveikumu pasts, savu sveicienu īsu, kodolīgu var sūtīt e-pastā sveiciens@radioskonto.lv un ap 15.30, kā jau darba dienās, sveiksim šīs dienas gaviļniekus un gaviļnieces.

Lolita raksta Vatspā Lullaby, mana mīļākā Nickelback dziesma. Nu tā arī ir izskanējusi radies kontaveļņos 8 minūtes pār 3. Turpinām ar dažādām labi pazīstamām un mīļām melodijām. Iespējams šī būs tava mīļākā dziesma.

Pēc brīža jau ieskatīsimies un ieklausīsimies sinoptiķu jaunākajās prognozēs par to, kas mūs gaida naktī uz rītdienu un arī rītdienā, bet līdz laika ziņām vēl kādu foršu dziesmu radios kontaveiterā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns mainīgi virzienu vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 16, plus 21, savukārt valsts austrumos zem skaidrām debesīm plus 11, plus 16 grādi. Rīgā šonakt neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 20 grādi, kas nozīmē, ka iespējama šonakt vietām arī tropiskā nakts. No rīta valsts austrumos vēl spīdēs saule, bet Kurzemē un valsts vidienē mākoņi būs vairāk dienas gaitā, sākot no Kurzemes debesis pakāpeniski apmāksies. Attiecīgi Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī lietus, vietām stipras lietus un veidosies arī pērkona negaisa mākoņi. Lēns līdz mērens dienvidu vējš, negaisa laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra rīt plus 24, plus 29, vienīgi Kurzemē vēsāks tur aptuveni plus 20, plus 24 grādi. Ja runājam par galvaspilsētu Rīgu, tad rīt mainīgs mākoņu daudzums, dienas otrajā pusē mākoņiens, brīžiem lietus un pat pērkona negaisa iespējams, gaisa temperatūra Rīgā rīt aptuveni plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam!
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaigam vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
10: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
11: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Aleksis, Aleksejs un Aleks svin savu vārdu dienu. Sirsnīgi sveicieni 17. jūlija gaviļniekiem. Aleks 2301, Aleksis 989, ceļo pa iedomu labirintiem, baidās no pliekanās realitātes, labprāt vairo labklājību un iekārtojas ārtās vietas. Vietās. Jūt dīvainas bailes no neapmierinātības un viegli spēja rotaļāties ar citu liktiņiem. Bieži melo sev, pēc tam atkal sakopo spēkus un dodas ceļā. Sveiciens šiem diviem skaistajiem vārdiem. Aleksejs 10981 Latvijā nekad neizsīkst maigu vārdu krājums viņam, tāpēc ir panākumi dažna dažāda.

šodien ir ēpastā, tad nu steidzos tos nolasīt. Vēlamies nosūtīt sveicienu mammai dzimšanas dienā. Šodien 71. Lai stipra veselība un jautrs skats uz jauno dzīves gadu. Vēl Gins, Edīta, Artūrs un Alvise. Sveicienu Aleksandram Miņinam vārdu dienā, kur kādreiz autopilots vizināja katru dienu. Tos labos laikus vienmēr atcerēsimies kā labākos laikus. Pie viena sveicienu arī Mārim Apsītim par kopā savešanu. Vai Aleksandram šodien būtu vārdien? Aleksandram, cik man zināms, ir 18. novembrī, bet varbūt viņš svin šodien. Tā jau drīkst. Vēl sveiciens kolēģim Aleksejam Vasiļkovam un Aleksandram Miņinam. Vārda dienā veiksmes vēlējam arī jaunajam darbiniekam Ralfam Plūmam, lai izdodas atrast pirmo pašu labāko. Palāko motociklu, nu te ar kļūdiņām droši vien. Tā, un vēl dats raksta, šodien dzimšanas diena Kristīnai Ruģņickai Skudrai Valmierā. Kristīna, ar saulēktu dzidro un brīnišķo smaidu, sveik tevis teica dzīve un diena, kā dāvanu sniedz. Lai tev šodien gaišu doma pilna diena, lai ik viens sīkums liek tev pasmaidīt, sveic Dace Madonas pusē, un mēs pievienojamies, norādies kontā arī šiem sveicieniem. Un vēl mīļš sveiciens Jolantai Čirkšei dzimšanas dienā. Paldies, ka esi patiesa mīna, stipra un skaista savā būtībā, lai dzīve tevi apbalvo ar to pašu labestību un gaismu, ko tu sniedz citiem. Lai tavā dzīvē vienmēr vieta brīnumiem, maziem un lieliem, lai sirds ir viegla, dienas gaišas un apkārt cilvēku, kuri patiesi tevi novērtē. Sirsnīgi sveic māsa Inguna ar ģimeni. Vēl šodien sirsnīgs un mīļš sveiciens talentīgai mūziķei, komponistei, dziedātājai Laurai Jakobsonai no Latvian Voices, horeogrāfei Beātei Svarinskai, daudz jo daudz laimes dzimšanas dienā arī dzēn. Raimonds Petrovskis arī šodien saņem sveiciens vārdienā un Signe Kaunrada. Daudz jo daudz laimes arī tev, ja svini kādus svētkus šodienā.

0: aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieti. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
4: Top, top, top!
5: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz liekasni, pieredzi stelti dažādos vasaras pasākumos, izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz liekasni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevū Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

Ramona Plūma jau gatava vēstīt par aktuālo Latvijā un pasaulē. Jaunākajās ziņās Radio Skonto viļņos jau pavisam drīz mums ir laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdz pat ziņām šai Līpojas brāļi izpildītāji dziesmai pilsēta, kurā piedzimst vējuši tavā Radio Skonto. Varbūt šajā nedēļas nogalē tavi vēji tevi pūtīs tieši uz šo pilsētu, ko tūlīt arī apdziedās.

0: ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Eiropas prokuratūra iesniegusi tiesā lietu pret kādu Latvijas lauksaimnieku, kuru tur aizdomās par Eiropas Savienības līdzekļu izkrāpšanu vairāk nekā 120 tūkstoši eiro apmērā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka apsūdzētais 2024. Gadā pieteicies kompensācijai par lauksaimniecības investīciju projektā iegādātu un uzstādītu slaukšanas iekārtu, taču izmeklētāji noskaidroja, ka nav veikta pienācīga aprīkojuma montāža, tas nav izmantojams un nekad nav lietots paredzētajām lauksaimniecības darbībām. Nelegālo migrantu pārvadātājiem pirms pāris gadiem likumā palielinātie sodi darbojas, taču netiek izslēgta iespēja rosināt vēl bargākas sankcijas. Ģenerāla prokurors Armīns Meisters intervijā aģentūrai Leta norādīja, ka viņprāt sankcijas strādā un arī prokuratūras nemainīgā nostāja ir, ka par šiem noziedzīgiem nodarījumiem prokurori tiesā prasa tikai un vienīgi brīvības atņemšanu un ne to maigāko. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic biznesa plānā vairs nav akcentu uz globālu augšanu. Intervijā aģentūrai Leta norādīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Ministrs plašākus komentārus par Air Baltic biznesa plānu solīja sniegt vasaras beigās. Lai vecākiem, kur audzina bērnus līdz 5 gadu vecumam, sniegtu pieredzē un zinātnē balstītas zināšanas par bērnu attīstību un veselību, veicinošas vides veidošana ģimenē, Liepājā notiks informatīvo nodarbību cikls. Nodarbībās tiks apskatīta abu vecāku iesaiste bērnu agrīnajā attīstības posmā, sekmējot bērnam labvēlīgas vides veidošanu un stiprinot abu vecāku vienlīdzīgu lomu tas nodrošināšanā. Pirmā nodarbība norisināsies 6. augustā. Dakteri klauni Vidzemes slimnīcā turpmāk regulāri sniegs emocionālu atbalstu arī vecāka gada gājuma pacientiem. Biedrībai dakteris klauns sākot jaunu projektu. Slimnīcā norāda, ka dakteru klaunu vizītes palīdzēšot senioriem mazināt vientulības izjūtu un trauksmi, kas nereti rodas slimnīcas vidē, kā arī sniegs emocionālu atbalstu atveseļošanās laikā.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā, cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 €. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 €. Rimi.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā – tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums 33. Klase 5,5 mm 12,49 ēdamistabas krēsls 19,99 virtuves ūdens maisītājs tikai 19,99 Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem
5: Dziesmas, kas satuvina Labākārīgā! Tots! Koncerta tubums 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tiekamies tuvumā.
7: Piekdiena, 17. jūlijas jau 4 pēcpusdienā. Šodien Aleksis, Aleksejs un Aleks svin vārda diena. Priecāsies par tavu sveicienu. Mēs visas dienas garumā sveicam. Daudz lēmas arī tev dzimšanas dienā. Studijā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs Dūšavs. Un sāksim mēs ar ikonisku dziesmu no ikoniskas. Izpildītājs Tīns Terners par pašiem labākajiem klausītājiem.

Killer Queen, Queen Ziesma. Bet 5 seconds of summer izpildījumā. Starp citu 5 seconds of summer solistam. Vakar bija dzimšanas diena, viņu minējām arī spēle balsī ir nozīme. Tas pēc 6:00 vakarā arī šovakar minēsim kādu mākslinieku, kuram varbūt būs svētku, varbūt nē. Bet spēle katrā ziņā būs. Paliec kopā ar Radio Skonto ar lieliskām melodijām. Vienā laidā. Tagad grupa tumsa.

Saņēma vecapā ziņu no mūsu klausītājas Andras. Labdien, Aleksandra. Superdiena. Saule cepina, radies kontā ar dziesmām Karsē. Vasara kā atpūta tropos. Beidzot. Pilnīgs aloha. Un tas ir ideāli. Turpinām ar Don't Be So Shy no Imenī. Tavā radies kontā līdz pat laika ziņā. Baudām karsto dienu.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra plus 16, plus 21, vietām austrumos, zem skaidrām debesīm vēsāks, plus 11, plus 16 grādi. Dienā Latvijā sākot no Kurzemes debesis pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē mākoņi nāks kopā ar lietu, vietām stiprs lietus, iespējams arī pārkoņu negaiss. Lēns līdz mērens dienvidu vējš, negaiss laikā brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra rīt plus 24, plus 29 grādi, Kurzemē vēsāks tur plus 20, plus 24. Rīgā naktī neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, gaisa temperatūra aptuveni plus 20, dienā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā mākoņi, brīžiem lietus, iespējams arī pārkoņu negaiss, un gaisa temperatūra aptuveni plus 28 grādi pēcpusdienā Rīgā.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.
5: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
6: Latvijas Loto!
5: Labas lietas notiek!
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
7: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.

0: Lidl veikalos tekstils tavam mieram un labsajūtai no 16. jūlija, Ranforsa gultasveļa no 7 eiro, trikotāžas paliks ar gumiju no 4 eiro, pidžamas sievietēm vai vīriešiem tikai 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz aļu savu piegari.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
4: e-leasings.lv. Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 eiro. Gintaro mēbeles.lv.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Skaties, ko tu ēdi. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
7: Šodien runājam ar uzturu speciālisti Elīnu Šukājevu par putnu gaļas izvēli uzturā. Labdien, Elīna!
8: Labdien!
7: Kāpēc putnu gaļa tiek dēvēta par vieglu gaļu, jeb piemērotu tiem, kuri rūpējas par savu ķermeņa līnijām?
8: Visnotaļ tā ir visvieglākā no gaļām, jo tā satur vismazāk taukus, un ja pat tauki no kādām daļām ir, kā piemēram vistas kājiņai, tad to ādiņu varam viegli noņemt un tauku daudzumu padarīt vēl mazāku, vēl liesāku šo te gaļu, un tas samazina kopējo kalorāžu maltītei. Un tādā veidā, ja mēs uzņemam piemēram 100 gramiem tās 25 gramus ar

0: olbaltumu vielām, tad tas ir ļoti viegls veids, kā to uzņemt.
1: Un kā pagatavot sabalansētu sēdienu ar zemu kaloriju saturu no putnu gaļas?
0: Mēs gaļu varam sautēt, mēs varam cept kādos sacepumos, ne obligāti to mums ir jācep, lai tā garšotu labi, ne obligāti to mums ir jācep uz pannas. Tā ir ļoti ērti pagatavojama arī air fryer, un tādēļ tā saturēs tiešām mazāk kaloriju daudzumu, un tai nevajag vēl kaut ko papildus, lai tā garšotu labi.
1: Un visbeidzot, kā izvēlēties gaļu?
0: Lai izvēlētos gaļu, mums jāpievērš uzmanību produkta etiķetei, un ja uz etiķetes ir norādīts, ka tā nestur antibiotikas, tad mēs varam būt droši par to, ka tās tik tiešām tur nav, un šāda gaļa noteikti būs arī kvalitatīvāka ar daudz stingrākiem dzīvnieku uzturēšanās nosacījumiem nekā tā gaļa, kurā netiek kontrolēts antibiotiku klātbūtne.
2: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr pausti uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi, un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestādi par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas – veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
3: Nav bija ilgstoša reklāma.
4: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

Šodien ir pasaules emociju zīmju diena, iespējams par to jau šodien dzirdēts, kāda ir tava mīļākie emoji, kuras tu izmanto ikdienā telefonā sūtot ziņu, vai tā ir sirsniņa, vai roku, sirds veidojums, vai kāds cits. Atsūt WhatsAppā 27228855, varbūt tev ir vairāk top 3 emociju zīmju dienu, var nosanēt arī šādi.

Bet Beton pieklāvē tavā radios kontrols 16:52 minūtes. Līdz stundas beigām palīdz pavisam nedaudz, par ko tu šīs dienas emocijas dienai. Labi ideja ienāca prātā, ja tev šī diena būtu jāizsaka ar dažām emocijas zībām. 3, 4, varbūt 2 vai 5, kā un tev ārtāk. Tad kuras tās būtu? Kādas emocijas zīmes raksturo tavu šodien? Atsūt WhatsAppā 27228855. Līdz stundas beigām vēl Nicky Jam un Enrique Iglesias ar kādu dziesmu un tad jau ziņas ar tām studijā Ramona.

0: par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Šeit studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Patērētāja tiesība aizsardzības centrs piemērojas 285 tūkstošu eiro sodu nebanku kreditētājam Delfin Group. Sots uzlikts par ilgstošu un nepienācīgu klientu maksātspējas vērtēšanu. Uzraugs secinājas, ka uzņēmums nav pārbaudījis visu kredīta informācijas biroju datus. Tādējādi aizdevumi izsniegti arī cilvēkiem, kuriem tos nedrīkstēja piešķirt, pakļaujot patērētājus pārmērīgam parādsaistību riskam. SIA depozīta iepakojuma operators ievieš jaunu mākslīgā intelekta WhatsApp asistentu, lai palīdzētu iedzīvotājiem rast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis atzīmē, ka mērķis ir nodrošināt, lai depozīta sistēmas lietošana būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka ikvienam. Veselības ministrija un Latvijas trešās paudzes universitāšu asociācija turpinās dialogu par sadarbību senioru veselību pratības un profilakses pasākumu īstenošanā. Veselības ministrijas vadība tikusies ar asociācijas pārstāvjiem, lai pārunātu veselīgas novecošanas veicināšanu, senioru veselību pratības stiprināšanu un pasākumus, kas palīdzētu cilvēkiem ilgāk saglabāt aktīvu un patstāvīgu dzīvi. Vakar uz Siguldas bobsleja un kamaniņu trases sētas atklāts līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs – pirmais brauciens. Uz betona sienas, kas stiepjas 184 metru garumā, Latvijā pazīstamais grafītī mākslinieks Kivi 90 atsevišķos zīmējumos atveidojis bērnības ainu – braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. No nākamās otrdienas Jāņa Rozentāla un Rudolfa Blaumaņa muzejā Rīgā būs skatāma Kīvā dzīvojošās ukraiņu mākslinieces Natālijas Plīs gleznu izstāde. Izstāde eksponēti galvenokārt laika posmā no 2005. Līdz 2014. Gadam tapuši darbi, kas parāda pirmskara Krimas majestātisko krāšņo un mierpilno ainavu.
1: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. Jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. Līdz 20. Jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. Līdz 20. Jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Pilva labi, iet kopā!
6: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Rādios konto TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
7: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
8: Šajā piekdienā 17. jūlijā Aleksis, Aleksejs un Aleksis svin savu vārdu dienu, tev daudz laimes dzimšanas dienā. Iespējams, darba diena ir noslēgusies, ar to es tevi arī, protams, apsveicu. Mēs pārējie vēl turpinām strādāt ar Radios Konto ar labu mūziku. Radios Konto! Un studijā kopā ar tevi arī šajā stundā Pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuguševs novēl tev fantastisku vakaru.

6-7-2-8-8-5-5, tālrunis radies konto studijā, ja kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5. Paldies visiem, kas atsūtījuši savu šīs dienas raksturojumu emociju zīmēs, ņemot vērā to, ka šodien pasaulē tiek svināta pasaules emociju zīmu diena. Lolitē, piemēram, tās ir... Nu, acīmredzot, dejojoši sievietes ar knāklētā, ja, nu, tad droši vien dejas, saule un kūkas izklausās labi. Edgaram savukārt ir uguns šodien, laikam, ugunskurs vai karsti, kā nu to labāk pareizāk iztulkot, kādas ir tavas emociju zīmes, ar kurām tu raksturot šodien, droši sūti WhatsAppā vai īziņās 2-7-2-2-8-8-5-5. Arī Andra atsūtīja savu top 3, tie ir ķirši, ko ēdam. Ikdienai jābūt ar savu ķirsīti, saule, protams, bez saules nekur, spīd vai nespīd. Šī emocija zīme vienmēr aktuāla un saulainā sirds, jeb sirds dzeltenā krāsā, mīļa silda un uzmundrina. Ilgi varam tikmēr smaidiņš apgriezt skājām gaisā un parastais sirds un 100% arī tās tikmēr, kur kas vēl kāds klausītājs atsūtīs to karsto pārkarsu šo seju, kas svīst no tā karstuma droši vien šodien vienā emociju zīmē var izteikt. Bet kā ar tevi? Kāda ir tava diena? Emociju zīmēs atsūt WhatsAppā vai izņās 2-7-2-2-8-8-5-5.

Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi šeit pie mums Gunārs Kalniņš ar Kristeni un baltā dziesma tavā radio skontā 14 pār 5.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņa daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns mainīgi virzienu vēža, gaisa temperatūra plus 16, plus 21, jā, tas šonakt. Savukārt valsts austrumos zem skaidrām debesīm vēsāks plus 11, plus 16 grādi. Dienā sākot no kurzemes debesis pakāpeniski apmāksies vietām lietus, stiprs lietus vai pat pārkoni negais. Lēns līdz mērens dienvidu vējš, negaisa laikā brāzmaiņas vējš līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra arī dienas laikā plus 24, plus 29, kurzemē vēsāks plus 20, plus 24. Rīgā naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra aptuveni plus 20, dienā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā mākoņiens, iespējams lietus un pērkona negaisa, un gaisa temperatūra Rīgā rīt plus 27, plus 29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmer šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kilograms 69 centi, sviests 200 gramu 99 centi, cūgaļas ribiņas 1 kilograms 4,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvēles atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Vasara tikai uzņem apgriezienus, bet sezonas apģērbu, apavu un aksesuāru izpārdošana tirdzniecības centrā Valletta ir sākusies. Baudi iepirkšanās prieku savā tuvākajā tirdzniecības centrā Valletta pašā Valmieras centrā.

Līdzi dziedamā dziesma, ko daudzi, protams, grib dzirdēt tikai un vienīgi rudenī, bet vasaras karstumā mēs varam mazliet tā kā paironizēt, jo nu, tas rudens agrāk vai vēlāk jau pienāks. Bet pagaidām baudām vasaru un baudām labu mūziku radies kontaveļņos. Stafit pārņemēt šīrens un Bad Habits 17.35.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā auto nozars aktualitātes. Jaunākās paaudzes automašīnās arvien biežāk tiek izmantoti adaptīvie lukturi, kas spēj pielāgot gaismas staru ceļa apstākļiem. Sistēmas automātiski samazina apgaismojumu pretim braucošā auto virzienā, izgaismo līkumus un pat atpazīst gājējus vai velobraucējus ceļa malā. Speciālisti norāda, ka šādas tehnoloģijas ne tikai uzlabo redzamību, bet arī samazina negadījumu risku diennakts tumšajā laikā. Vienlaikus autovadītājiem atgādina, pat vismodernākās sistēmas neaizstāja regulāru lukturu tīrīšanu un pareizu noregulēšanu. Eksperti atgādina, ka pārāk zems riepu spiediens palielina degvielas vai elektroenerģijas patēriņu, pātrina riepu nodilumu un pagarina bremzēšanas ceļu. Vasarā, kad gaisa temperatūra būtiski mainās, riepu spiedienu ieteicams pārbaudīt vismaz reizi mēnesī un pirms garākiem braucieniem. Pareizs spiediens palīdz ne tikai uzlabot automašīnas vadāmību, bet arī paildzina riepu kalpošanas laiku un samazina eksploatācijas izmaksas. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī nākamnedēļ.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
2: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
0: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
3: Super

0: Brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 18. jūlija. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,59. Merild Malta kafija 500 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radios Konto.

Līdz stundas beigām palicis pavisam nedaudz, vēl ieskatāmies portālā Days of the Year, kādas tad šodien svinamās dienas, šodien pasaules emociju zīmju diena, tās, ko mēs te izmantojam ikdienā, sūtot ziņas, īziņas un sarakstoties WhatsAppā vai citos saziņas kanālos, tiek izmantots arī komentāros un tā tālāk un tā tālāk. Paldies visiem, kas atsūtīja savu šo dienu. Dažās emociju zīmēs nevaru visas šīs ziņas izstāstīt ētrā, jo tās ir, nu, tāds vizuālas, bet katrā ziņā sarunas mums te veidojas dažas dažādas, kas vēl pa svinamajām dienām šodien. Šodien tetovējumu diena. Nu, ja tev būtu tetovējums iespējams, tad kur tu to taisītu, ja tev vēl nav? Vai arī varbūt, ja tev ir, tad kāds ir tavs mīļākais tetovējums? Var padalīties. Runā jau, ka parasti nav tā, ka cilvēks uztais vienu tetovējumu un viss. Parasti uztais vienu, un tad vēl vienu, un tad vēl vienu, un tā tālāk, un tā tālāk, jā. Un par tetovējumiem šodien gan par to, nu, ne tik cik to pozitīvo ietekmi, bet par to nozīmē, gan par ietekmi uz ķermeni, un tā tālāk par to visu šodien tetovējuma dienā. Tāpat šodien loterija diena, vai tas nozīmē, ka šodien jāpērk loterija, nezinu, varbūt arī nē, šodien arī dzeltenās cūciņas, diena, lai arī ko tā nozīmētu, un arī svinamā diena kādam saldējuma veidam, un tas ir konkrēti persiku saldējums. Tā kā, jā, nu gadījumā gribas sevi ar kaut ko palutināt un atrodi persiku saldējumu piedāvājumā. Kādā veikalā tad droši ķerciet, un ja kāds prasa, kāpēc tāda izvēle, saka šodien persiku saldējuma diena. Tā Aleksandrs Konto ētrā teica. Un tā tas ir portālā Days of the Year.

0: ar aktuāliem un svarīgiem notikumiem darbdienas izskiņā šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Globālās pozicionēšanas sistēmas jeb GPS traucējumu Latvijas gaisa telpā šogad pirmajā pusgadā fiksēti 596 reizes, kas ir par 9,7% mazāk nekā 2024. Gada attiecīgajā periodā, informēja Latvijas gaisa satiksme. Traucējumi sākās reizē ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un visticamāk ir ar to saistīti. Aizvadītais NATO samits Turcijā neizcēlās ar skaļiem virsrakstiem, taču no Latvijas pozīcijas raugoties, tas bija veiksmīgs, sacīs Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Viņš norādīja, ka samita deklarācijā ļoti koncentrētā veidā tika nofiksēts vienots alianses dalībvalstu vadītāju viedoklis būtiskos jautājumos, kas nākotnē varēs kalpot ne tikai kā publiskās komunikācijas instruments, bet arī kā pamats tālākam darbam. Latvijā šogad pirmajos 5 mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% mazāk nekā 2025. Gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati. Latvijas Pilsoniskā alianse aicina nevalstiskās organizācijas aktīvāk stāstīt par savu ieguldījumu sabiedrībā, sociālajos medijos izmantojot tēmturi NVO dara. Kampaņas mērķis ir skaidrot sabiedrībai NVO darbu un veicināt izpratni par to nozīmi Latvijas attīstībā. Īkšķilē pēc Daugavpils šosejas pārbūves uzstādīs pretrokšņu sienu un izbūvēs gājēju un velosipēdistu ceļu. Tāpat darbu laikā atjaunos 3 tuneļus zem šosejas un ceļa pārvadu pār skolas ielu, kā arī izbūvēs jaunu gājēju un velosipēdistu infrastruktūru no Īkšķiles līdz Ogrei. Sijā Rīgas meži rīko Rīgas dārzu un parku skaistāko puķu dobju konkursu, aicinot iedzīvotājus piedalīties balsojumā. Šogad balsojumam izvirzītas 8 puķu dobes. 4 no tām šogad veidotas par godu Rīgas 825 gadu jubilējai, atspoguļojot pilsētas vēsturi, kultūru un simbolus. Savukārt 4 ir ziemciešu dobes, kas akcentē ilgspējīgus un mūsdienīgus apstādījumu risinājumus pilsētvidē.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti Zefīrs Laima dažādi veidi 200 grami 1,69 €. Maltā kafija Lovebergs Harisma 500 grami 6,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 rulļi 5,19 €. Rimi. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Sēnes kūst Gintaro mēbeles. Atlaides atsevišķām precēm līdz 30%. Mm. Visu jūliju 20% atlaidi krēsliem ar preces kodu KIN. Mēneša super piedāvājums. Matracis 1,60 m Nova Sleep Elmo ar 74% atlaidi tikai 299 €. Gintaro mēbeles.lv.
4: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
5: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
6: Jau 6 vakarā šajā piekdienā, 17. jūlijā, vēl 6 stundas palikušas, lai paspētu apsveikt vārda dienā šodien Aleksi, Alekseju un Aleksu. Daudz laimes arī tev šodien, ja svini kādu svētkus, jo īpaši dzimšanas diena piekdiena, fantastiska diena, lai svinātu, vai ne? Arī šajā stundā studijā kopā ar tevi Aleksandrs Dušavs novēl fantastisku vakaru, lai arī kur tu būtu ņem līdzi radios konto. Šeit lieliskas melodijas vienā laidā, šī stunda sākumā Pinka. What about us?

Sākam spēle balsī ir nozīme, kurā galvenais uzdevums ir tev uzminēt šīs dienas minamo mākslinieku, par kuru stāstu faktus dažnu dažādus un tev izmantojot savas zināšanas vai interneta dzīles, ir jāuzmina, kāds tad ir šī mākslinieka vārds, uzvārds vai skatuves vārds. Un šodien mēs minēsim skatuves vārdu kādam austrāliešu māksliniekam. Šodien mums viens austrāliets jau bija, šis jau ir otrais. Šodien gan viņam nav dzimšanas diena. Dzimšanas diena viņam būs pēc mēneša, precīzi 17. Augustā. Dzimis viņš ir 2003. Gadā, salīdzinoši jauns mūziķis no Austrālijas, dziedātais reperis, dziesmu autors, sadarbojies ar dažni dažādiem mūziķiem. Kopā ar Justin Bieber viņam diezgan populārs hits ir tapis 2021. Gadā, tāpat arī ar citiem māksliniekiem. Viņa īstais vārds nav tikpat kā nekā saistīts ar skatuves vārdu. Skatuves vārdu es gribu saņemt īziņās vai vatsapziņās 27228855, bet īstais vārds viņam ir, ja mēs latviskojam, Charltons Kenneths Jeffreys Hovards, viens no pēdējo gadu spilgtākajiem un veiksmīgākajiem popmūzikas un hiphopa māksliniekiem pasaulē. Diezgan jauns. Viņa skatuves vārda izcelsme nav nejaušība, tā ir goda atdeve viņa izcelsmē. Viņš nāk no Austrālijas pamatiedzīvotājiem aborigēnu cilts no mātes puses, un šai ciltī ir konkrēts nosaukums, ko nesaukšu vārdā, citādi būs par viegli. Viņš ļoti lepojas ar savām saknēm un vēlējās tās iemūžināt arī savā mākslinieckajā identitātē. Kas viņš ir? Sūta savu pareizo vai nepareizo atbildi. Īziņās vai vatsapziņās uz 27228855. Piekdienas spēle balsī ir nozīme, ir gaisā.

Turnām spēli balsi ir nozīme, jau vairākas pārreizās atbildes esmu saņēmis. Šķiet, ka neviena nepareiz atbildi vēl īsti nav bijusi. Varbūt uzdevums par viegli. Šodien balsi ir nozīme, mums minamais mākslinieks ir no Austrālijas, dziedātājs, reperis, dziesmu autors. Dzimšanas diena viņam būs pēc mēneša, 17. Augustā. Charltons, Kenneth Jeffries Hovards. Tas ir viņa īstais vārds, varbūt tas jau pasaka par daudz, jo to ieguglējot var atrast arī pareizo atbildi. Es gaidu īziņās vai vecapziņās viņa skatuves vārdu, kas ir šīs dienas vinamais mākslinieks. Uzdevuši arī šodien mākslīgajam intelektam pastāstīt interesantus faktus par viņu, un tas, ko mākslīgais intelekts stāsta, protams, tur var ticēt, var neticēt, varbūt arī dažādas kļūdas un nepilnības, kā jau mēs zinām, bet tomēr, esot bijusi grūta bērnība, tagad viņš ir miljonārs šis mākslinieks, bet bērnībā bija tālu no grāznas dzīves, pēc vecāku šķiršanās kopā ar mammu un brāli bieži mainīja dzīves vietas, bija periodi, kad ģimenei klājās finansiāli tik smagi, ka nācās pārtikt no sociālajiem pabalstiem un nakšņot pie paziņām, jo trūka pastāvīgu māju. Viņš ir vēsturiskus panākumus guvis ar kādu hitu, kas tapis kopā ar Justin Bieber, to jūs minēju. Pirms tam tas hits uzspridzināja pasaules topus, dziesma sasniedz pirmo vietu Amerikas Billboard karstāko hot top 100 un pavadīja tur vairākas nedēļas, līdz ar to viņš kļuva par pirmo Austrālijas solo mākslinieku vīrieti pēdējo gadu laikā, kuram izdevies iekarot šī prestižā topa virsotni. Vēl nevar neizstāstīt faktu par to, ka viņa debijas albums, ne, bet mixtapes tā saucamais sasniedz pirmo vietu Austrālijas albumu topā, kad viņam bija tikai 17 gadi. Tas arī viņu padarīja par visu laiku jaunāko Austrālijas solo mākslinieku, kurš jebkādi ir sasniedzis valsts galvenā albumu topa pašu augšgali. Nu, tik daudz par šo mākslinieku tev esmu izstāstījis, bet kas viņš ir? Pareizo atbildi raksti. Īziņās un vecapziņās 27228855 arī nepareizās atbildes var rakstīt. Vēl viņš ir pārņēmis savu talantu no vecākiem, tēvs bija bijis mūzikas producents, strādājis ar Austrālijas popzvaigznēm. Viņš ir parakstījis līgumu ar Kardashians bijušo mīļoto, kas plašāk zināms no šoviem. Tur daudz interesanti fakti par viņu var izrakt internetā, bet es gaidu viņu skatuves vārdu.

Nu, ko noslēdzam šīs dienas stūri, spēlē balsī ir nozīme, minamais mākslinieks mums šodien ir Charltons Kenets Jeffreys Hovards, tik daudz pateikts, kā viņa īstais vārds, dzimis 17. augustā 2003. Gadā dzimšanas dienas svinēs pēc mēneša, austrāliešu dziedātais reperis un dziesma autors, es gaidīju no tevis īziņā vai vecapziņā viņu skatuves vārdu, ar kur tad viņš ir pazīstams, daudz faktus izstāstīju, šo to paņēmu arī no mākslīgā intelekta, no skaidrītas konteņas, un tā pareizā atbilde ir, bet pirms tām viena nepareizā tomēr. Ir atsūtīt Nick Caves tas diemžēl nebūs, tas ir kāds cits mākslinieks, kurš sadarbojas arī ar Justin Bieber, kopā viņiem ir tapusi dziesmas stēja, kas iekaroja ASV Billboard karstāko 100 top pirmo vietu, un tad viņš kļuva par pirmo Austrālijas solo mākslinieku vīrieti, kas pēdējo gadu laikā tur ir ticis un iekaroja šo te virsotni, sadarbojies arī ar tādām māksliniecēm kā Miley Cyrus un daudziem citiem, Post Malone, arī dienvidkorejas grupa BTS un vēl, viņš ir liels basketbola fans, bieži var redzēt NBA spēļu pirmajās rindās, un tas ir, dāmas un kungi, kā te man daži raksta, nav nejausmas, kas viņš tāds ir, bet rekomendam patika, kā uzrakstīja Jānis, tagad zinu, ka ir tāds The Kid LAROI, un tas ir viņš, dāmas un kungi, austrāliešu jaunais hip-hop mākslinieks dziedātājs, kas radies kontaveļņos ik pa laikam izskan tieši ar šo dziesmu.

0: Arturs raksta, prieks iepazīties ar The Kid Leroy forša balss čalītim. Jauns un talentīgs droši vien. Jā, pēta vēl. Jā, droši var papētīt. Droši var papētīt. Paldies visiem par piedalīšanos spēlē. Balss ir nozīmes. Sveiciens visiem, kas pie stūras, kur arī Liena raksta, braucam kopā ar Guntaru no Jelgavas, ja, kurš tagad brauc uz laukiem un klausās radios kontā. Lielākais radio fans. Sveiciens visiem, kas pie stūras, arī Lienai un Guntaram un arī tev. Droši vien, ja brauc uz laukiem vai kaut kur citur, tad noderēs laikaziņas tuvākai diennaktī par to, kas tad mūs sagaida. Par to jau tūlīt pat.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Naktī mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra plus 16 plus 21 grādu robežās. Nakts stundās, jā, tā ir pareizi. Savukārt valsts austrumos šodien šo nakti zem skaidrām debesīm vēsāks plus 11 plus 16 grādi. Dienas gaidā sakot no Kurzemes debesis rīt pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē, iespējams lietus, vietām stipras lietus un arī pērkona negais. Mērens dienvidu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra dienas laikā paaugstināsies līdz plus 24, plus 29 grādiem. Vienīgi Kurzemē saglabāsies nedaudz vēsāks laiks tur plus 20, plus 24. Rīgā naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem aptuveni plus 20 grādi. Dienā mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā mākoņiens brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negais un gaisa temperatūra aptuveni plus 28 grādi Rīgā rīt.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontatlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
6: Hesburger! Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spica Life un Spica Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spicas, lai tauta izpārdošana līdz 31. Jūlijam.
8: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

Daudz, ko es varētu nosaukt, pilnīgi noteikti. Andris Ērglis ir izdevis jaunā versijā dziesmu Ielpa, kuras autors ir arī Toms Kleins, tāpat arī grupa Kaut Kaili šī gada jūnijā laiņa klajā savulaik Ivo Fomin un Toms Kleina izpildīto dziesmu par laimi. Toms Kleins pēc smagas slimības un pārceļas operācijas jau ilgāku laiku ar rehabilitācijas palīdzību cenšas atgūt savas darbspējas un atgriezties ierindā, un kamēr mūziķim nav fiziski iespēja uzstāties un gūt ienākumus, ko ieguldīt rehabilitācijas pakalpojumu sekšanā, katra palīdzība un atbalsts var būt ļoti, ļoti nozīmīgs. Informāciju par to var atrast, protams, arī internetā, bet ja runājam par grupu Kaut Kaili, kā viņi paši stāsta, tad šī dziesma ir Tomas Kleina un Gunta Rača radīta dziesma par laimi, un kamēr viņš jau ilgāku laiku turpina rehabilitāciju, Tomas Kleins, lai atgūtu darbspējas, tikmēr viens no veidiem, kā viņi atbalstīt, ir klausīties, spēlēt viņa radīto mūziku, jo, kā mēs zinām, katra radio atskaņošana un katrs klausījums nozīmē autora atlīdzību. Tādā veidā arī grupa cenšas atbalstīt un arī Andris Ērglis ierakstot dziesmu Ielpa tādā veidā tieši cenšas atbalstīt, un to viņš arī stāstīja šeit pie mums esot uz interviju, bet šajā mirklī izvēlējos grupas Kaut Kaili versiju dziesmai par laimi. Sūtot labas domas, protams, un veselības vēlējumus, un lai stabila, harmoniska rehabilitācija, atlabšana, lai viss ir labi. Ar gaišām domām mēs savukārt varam kopā vienoties, pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausa futbolā ir sasniedzis savu kulmināciju. Turnīrā ir atlikušas vairs tikai divas izšķirošās spēles šajā nedēļas nogalē, lai noskaidrotu jaunos pasaules čempionus un bronzas medaļu ieguvējus. Vispirms bronzas finālā tiksies Francija un Anglija, lai noskaidrotu, kura komanda kāps uz goda piedestāla trešā pakāpiena. Mačs naktī no sestdienas uz svētdienu tieši pusnaktī pēc Latvijas laika. Spēle notiks Miami Hard Rock stadionā. Savukārt lielajā finālā tiksies divi spēcīgi kontinentu čempioni un šī brīža pasaules ranga līderi. Eiropas čempione Spānija izaicinās pašreizējo pasaules un Dienvidamerikas čempioni Argentīnu. Mača sākums svētdien 10:00 vakarā pēc Latvijas laika.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Čašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Pilva labi, iet kopā!
5: Tikai 3 dienas no 16. līdz 18. jūlijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. Atlaides no 40% Avene Babē, Izdin, Sensils, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī provizoru, formulu vitale un apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Līdz stundas beigām mums visiem kopā vēl viena iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi šoreiz ar grupu Tumsa. Pirms mēs aizmigām 7 minūtes pirms pulksteni 7.

0: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
1: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
0: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolats LV.
2: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Xiaomi putekļu sūcējs robots X20 Plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un Trisix veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
4: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
5: Labvakar, pulkstens 7. vakarā, šodien piekdienā 17. jūlijā. Aleksis, Aleksejs un Aleks joprojām priecāsies par sveicienu vārtu dienā. Mēs visas dienas garumā atgādinām un sveicam tevi. Svētkos daudz laimes arī tev dzimšanas dienā, ja svin tieši šodien. Studijā pie mikrofona un mūzikas pults Aleksandrs Tuguševs novēl tev fantastisku vakaru, lai arī kur tu dotos, kur tu būtu, kur tu iet, ņem līdz radio konto šeit. Tu jau zini labi pazīstamas un mīļas melodijas, laik pa laikam var arī pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Lai fantastisks vakars mums visiem kopā!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pārkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pārkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt kontātlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4,89 eiro. Vidusāzijas melone 1,19 eiro kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamāko zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
6: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Eironics. Jūlijā draugu lokām Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Eironics.lv.
7: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa bez ādas Rimi 400 grami 2,55 €. Tikmēr līdz 27. jūlijam saldais krējums eksporta tukuma piens 500 grami 2,69 €. Rimi. Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Gigant centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
3: Kustība, prieks un kopā būšana. Nāc ar ģimeni vai draugiem uz Liepājas Olimpiskā centra baseins un spā un izbaudi ūdens prieku, aktīvu atpūtu un relaksāciju vienvieta. Vieta, kur kopā pavadītais laiks kļūst īpašs. Ieskaties lots.lv.
4: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies! Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 €.
6: Top, top, top!
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu!

Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi. Radio Skonto. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 20. jūlijam ar mans Rimī karti kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 € otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 €. Rimī.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Čašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīruma telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
8: Spicēs sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
9: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
10: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.

0: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidz liekasni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidz liekasni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 21. jūlijam 180 grami pilnpiena biezpiena baltais tikai 79 centi. Kilograms lielisko puspārnu no ķekavas 4 eiro 89 centi. Vidusāzijas melone eiro un 19 centi kilogramā. Litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3 eiro 79 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No EVS gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalu piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!
2: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
3: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
4: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
8: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
9: Top, top, top!
10: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pārkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pārkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā iepazīsti kaimiņus Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
3: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana apbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
4: Tikai 3 dienas no 16. Līdz 18. Jūlijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā Zib, zib, zib akcija atlaides no 40% Avene B, Izdin, Sensilis, Klorān, Bionike un citu zīmolu top kosmētikas izlasēm, kā arī Provizor, Formula Vitale un Apotēka zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Sezonas preču izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem. Lieliska iespēja iegādāties pasaulē pazīstamākos zīmolus par neticami zemām cenām. Pasteidzies, preču daudzums ir ierobežots. Gaidām jūs modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Sezonas preču izpārdošana līdz 50% pasaules modes zīmoliem.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aicu savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 €. Toaletes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4,99 €. Maxima.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Dziesmas, kas satuvina. Dots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā. Tavs tuvums,
6: tas ir mans. Tiekamies tuvumā.
7: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. 4. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 20. jūlijam Armands Rimī karti kokteļu saldējums Tio 2 veidi 240 grami 1,19 €. Pērkot saldējumu Ben & Jerry's sandwich 82 grami par 3,89 €, otru saņem bez maksas. Saldējums uz kociņa Pols dažādi veidi 82 grami 59 €. Rimī.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
5: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
7: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā drauglokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 € lētāk. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pārkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, dienā sākot no Kurzemes pakāpeniski apmāksies, Kurzemē un valsts vidienē tiek prognozēts lietus, vietām stipras lietus un iespējams arī pārkona negaiss. Mērens dienvidu dienvidaustrumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 16 plus 21, valsts austrumos vēsāks plus 11 plus 16, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 24 plus 29 grādiem, Kurzemē plus 20 plus 24. Rīgā neliels un mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pēcpusdienā mākoņains laiks brīžiem lietus un iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 20, dienā plus 28 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.